بابانی او در بین ناره کرنی ها، بک بک نقاره ها و دمدم دهول با ارده در آمده رفته بودند که مردمان تماشابین نیز کم کم پراکنده گردیدند. امروز البته امیدی سپردن عریضه نبود. میر و همریکابان او در بین ناره کرنی ها، بک بک نقاره ها و دمدم دهول با ارده در آمده رفته بودند که مردمان تماشابین نیز کم کم پراکنده گردیدند.

0: پادشاهی هزلنه عریضه بی پول نیست مقبول. انشاءالله حاجت روا دردت دوا اقده دلت وا می شود گفته. با یک شلخینی گدایانه از وی پنج تنگه رویانده گرفته باشد هم واسه خفنه شد. او خرسند بود که عاقبت عرض و دادی او خودی همین روز به حاکم می رسد. آن روز در بازار مردیکار هم بناگاه کاری واسه برار گرفت و حاجتش روا گردید. یک مردی رو پهنی بینی پچک آمده او را با یک نفر مردیکار دیگر به دیوار زنی کیرا کرد. آن مرد در بیرون شهر یک تناب زمین را به گیردش دیوار کشیده باغ کردنی بود است. دیوار زنی کم و بیش دو هفته طول کشید. از هفته دویم سر کرده واسه به سراغ عریضه‌چی حاکم هر روز به تگی دروازه ارده می رفت. اما او را فقط یک بار دیده توانست و خلاص. عریضه‌چی گفت که واسه نباید بی طاقتی کند، زیرا کار پادشاهی تیز بول قطعی نمی شود. بار مسافری ما از بامداد تا گشتی روز لای خوابانی و دیوارزنی کرده مانده شده به گاهی روزی با شریکش در سماورخانه سری کوچه چای نوشیده نشسته بود که بناگاه خودی آستانه قل حاکم با یک توده ملازمانش سواره از آنجا گذشت. واسه در دلش او را به من خدا رسان گفت و پیاله چایش را مانده از جا برخاست. در صورتی که دیگر چای نوش ها و اهل کوچه و بازار همه با پا خسته دست به پیش گرفته با مقتدیرترین منصبدار امارت تعظیم میکردند و از ترس نوکر و یا سوال های یراقدار و چوبدار او کسی مجالی یک قدم پیش رفتن نداشت، واسه راست رفته سر راه حاکم را گرفت. نوکران بی دادخواه فوراً به او درفتیدند. او تسلیم نشده با تمام قوتش مقابلت نموده نعره کشید که به من ظلم کردن، من به حاکم عرض دارم. حاکم سری جنبانده به نوکران اشاره کرد که یعنی بگذارید عرضش را گوید. آخر هر یک حاکم کوشش میکند که خود را در چشم خلق حلیم، عادل، فقرا پرور نشان دهد. آستانه قل نیز همین طور. عرضت را گوی. وزنینانه با آواز پست گفت و به واسه من از بلجوانم تقصیر، یک دهقان خاکپاش جوازکش هستم. راست به چشم بیدادخواه نگاه کرده تیز تیز و برا گپ زد. واسه برادر من نظیر برای مردکاری به شهری سبز آمده بود. در آنجا او را با تهمت آدم کشی به زندان انداختند. من در قرشی بودن شما را دانسته با همین جا آمدم. عریضه نویساندم، عریضه‌ام را به دست عریضه‌چی دادم. دو هفته زیاد شد جوابی عریضه نبرآمد. برادرم مرد پاک دین، خدا ترس است، آدم کش نیست. عدالت کنه تقصیر. آستانه قل به طرف او سر جنبانید که یعنی فهمیدم و دیگر حاجتی گپ نیست. بعد با همان آواز پست گفت عریضه‌ات را دیدم، با بالایش نوشته به دارالحکومت شهر سبز فرستادم. قاضی، رئیس و میرشب باز تفتیش کرده میبینند. اگر برادرت در آن حادثه واقعا بیگناه باشد او را آزاد میکنند. از بین مردم یک شخصی سلداری ملانما به واسه ایما و اشارت کرده دست به سینه میگذاشت و خم و راست میشد. واسه فهمید که آن شخص با او تعظیم کن میگوید. واقعا مسافر کوهستانی به تعظیم و تواضع عادت نکرده با یک دست میانبندش را قپیده راست ایستاده بود. او زود به یک طرزی اهدن نابرایانه قامتش را خم کرده دو دست بروی شکم نهاده به طرف حاکم قلق قلق گفت. بیدادخواه اسبش را حرکت داد که یعنی عرض پرسی تمام است، اما واسه با سوال داد تقصیر من برادرم را دیدن می خواهم، اگر شهری سبز روم او را به من نشان می داده باشند. حاکم با علامت تصدیق سر جنبانده جوابی مجمل داد. اگر برادرت بیگناه باشد و خلاص شده براید او را میبینی البته. آستانه قل و نوکر و یسولانش روان شدند. مردم زود واسه را میانگیر کرده زبان به تحسین و آفرین او کشادند. او در نظر آنها کار قهرمانانه کرده بود که خودی بی دادخواه را نترسانه در میان کوچه باز داشته به وی سوال و جواب کرد. بارک الله یادت بخیر داخونده، آدمی گردهدار بوده ای. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما. 107 درجه گرمی.
4: رادیوی آسیا پلوس.

0: و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: موزیک از تیمپیراتوری
0: خبری روز در آسیا پلوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظر زوده شنوز بکنم. در آغاز سرخطی خبرها، در ظرف 6 ماه اخیر در تاجیکستان 191 کارخانه صنعتی به فعالیت آغاز کرد. ورزشکاران تاجیک در چمپیوناتی جوجیتسوی آسیا صاحب 3 مدال شدند. در مغولستان روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار می‌گردند. شرح پوره خبرها. در کلوب تأسیس یک مجمع بزرگی نساجی در نظر است که برای زیاد از 10,000 نفر جایهای کار فراهم می‌آورد. در این باره وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوین تاجیکستان شیرعلی کبیر خبر داد. این لایحه از استحصال رشته تا تولید متاع و دوخت لباس‌های تیار را فرا می‌گیرد. لایحه با اشتراک شرکت بیتیک عملی می‌شود که علاقه در تاجیکستان 5 کارخانه تأسیس یافته در سوخت و دوشنبه اقتداری استحصال لباس را راه اندازی نموده است. در این زمان تنها 30% اشیای خام در داخل کشور کار کرد می‌شود، گفت وزیر. در تاجیکستان حالا زیاد از 126 کارخانه پخت و تازه‌کنی فعالیت میکنند، اما تنها 45 تای آنها قادرند نخی دارای صفت ضروری استحصال سازند. و گفته شیرعلی کبیر، شماره از زیادی کارخانه های کار کرد رقابت ناسالم و میل نداشتن بعضی صاحبکاران به نوسازی تجهیزات خود به صفت نخی پخته و رقابت پذیری محصولات تأثیر می‌رساند. وزارت صنعت پیشنهاد می‌نماید که آودیت تکنیکی تمامی کارخانه های پخت و تازه‌کنی گزارانیده شده معین کرده شود که کدام از آنها قابلیت استحصال محصولات با طلبات معاصر جوابگو را دارد. در دوره سفر دولتی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با مغولستان روزهای فرهنگی تاجیکستان در این کشور برگزار می‌شوند. روزهای فرهنگی با مقصد تحکیم بخشیدن به رابطه‌های فرهنگی دو دولت دایر می‌گردند. قبل از برنامه کنسرتی نمایش مصوره‌های تاجیکستان دایر گردید. در آن مصوره و عکس‌ها که تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، دستاوردهای زمانی استقلال و طبیعت زیبای تاجیکستان را تجسم نمایند به معرض تماشا گذاشته شد. در دایره برگزاری روزهای فرهنگی اینچنین لاخوری وزیر فرهنگ تاجیکستان مطلوبه خونساتوریون با وزیر فرهنگ مغولستان الدر ژاف خلان چوکوف دایر گردید. جونیپو با مقصد رشد همکاری های تاجیکستان و مغولستان در ساحه فرهنگ و صنعت برای بروز ماندن همکاری های متقابلا سودمند بین مؤسسه های تعلیمی، اینچنین آماده نمودن متخصصان کسبی و مبادله تجربه اظهار هوسمندی کردند. خروجی ملخ در رابطه با تغییر یابی اقلیم و دیگر عوامل اکولوژی در تاجیکستان به یک مشکل تبدیل می‌یابد. سال جاری مخصوصا افزایش سرشماری ملخی پیشونه سفید در دومنکوهای نوحیه های توبه جمهوری و دوشنبه به نظر رسید. دوره کرم خروجی ملخ در رابطه با تغییر یابی اقلیم و دیگر عوامل اکولوژی در تاجیکستان به یک مشکل تبدیل می‌یابد. سال جاری مخصوصا افزایش سرشماری ملخی پیشونه سفید در دومنکوهای

0: مرکز مبارزه با ملخ مخونهای خروجی عموی این حشرات رو با استفاده موادهای ضروری کار کرد و به ضرر میگردانند. دست منتخبی تاجیکستان در دهمین چمپیونات آسیو اوید با جیوجیتسو بین کلونسلون و سومین چمپیونات آسیو اوید با جیوجیتسو بین نورسون در آلماتو با اشتراک ورزشکاران از 27 کشور آسیو با موفقیت برآمد کرد. دستاورد مهمترین مدال طلایی به دست آورده ابراهیم علیمادوف بود که نخستین قهرمان آسیو تاجیکستان در رشته جیوجیتسو پارالمپی گردید. سلمان ریزوئف و اسماعیل زیوئف به حساب عمومی دسته منتخب باز دو مدال دیگر آوردند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یا

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомони ва 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони ва 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.6 дирам, 10 соми қирғизии 1 сомони, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 36 дирам, 1 манати туркмани 2 сомони ва 64 дирам, 1000 суми узбекӣ 76.9 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 هفدیرم ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست گفته است جان روبینسون. یعنی اگر بازم ساده تر کرده بیان کنیم، کم نیستن اونهایی که فقط داراییشون در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همانو فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این با نوعی اقتصاددان روزی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Asia Plus.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: که این چمن نبری آستینی گل که از گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
5: رادیو
4: Азия Плюс.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلیوس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکوار خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544
2: صبح بخیر شما دوست عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. روزی خوب رو، تابی بولیده رو، کامیابی، برور و موفقیت رو براتون آرزو دارم. امروز الکای 21 یول است و ساعت 7:08 دقیقه. امروز سه شنبه است. خب نو سازون که چند شنبه است و چندومی کدوم ما همیشه براتون موفقیت و برور و برکت رو آرزو داریم و برای ما موفق بودن شما، کامیاب بودن شما، با برور بودن کار و بار شما بسیار مهم است. زیرا که شخصی که همین روغش بولیده نیست، وقتش خوش نیست، کار تشویش خیلی زیاد دارد و خوشی گوش کردن رادیو رو ندارد و اصلا اووز برایش نمیفورد. اگر شما هم اگر مشکلی مالیوی دوره دو کدوم یک پرابلم های دیگر دارین، البته نمیخواید نه رادیو گوش کنید نه تلویزیون تماشا کنید. برای همین کارمندان رادیو و تلویزیون همیشه صمیمانه میخوان که شما کامیاب باشید، موفق باشید، وقتتون خوش باشد و ما رو گوش کنید، بشنوید. خب برکت، سعادت و موفقیت رو براتون آرزو دارم. ما رو در موج 107 در دوشنبه و بختر میتوانید بشنوید. در خوجند باشد در موج 104.4 FM امکانی شنیدن ما هست. همچنین طریق تلگرام ما رو میتوانید که

0: Так звучит радио. Азия плюс.
1: Привет, Манку, то как мухтовый барну врагуем, кадом сайфогу баратон пешню отмешан, ва чи доранд, ки кирошу не дан хастан, ю не стан. Кама как батар вахши лазат физо ходят буд, ва дарон мо дар маруди гизо собат мекрем, ва имрус гизои мардуми Колумбия интихоп мешават. Хоб, ман кушиш мекрем, ки аз ошхонай мардумони дуньо, аз дастурхони мардумони дуньо, аз фарханги таяй гизои юн хо, чи сой джолибтару шавховартару баратон накл кунам. Хоб, дар вахши сония го бушадам, ша си сония вахта, و در سی سونیه شما با شش سوالی اوسون و سودای ما اگر جواب گفتید سوی بی توفه هستید. خب به توفه هم شش اگر خودی شما تنها اشتراک میکنید شش معلومات جالب رو خواهید گرفت و همین گونه ما برای شش نفر تیار کرده بینید 36 سوالی سودا و اوسون برایتون پیشنهاد میشود. در تصور کنید که سی سونیه بوشد اگر شما در دو دقیقه میتونید که یک دنیا معلومات بشنوید. خب همچنین در بخش یک روز در تاریخ موسنوی رو خواهیم گفت که با امروز ارتباط دارند و یعنی کیلوی بیاد آوردن هستند. خب و در بخش توب سوال ما همیشه سوال های ورزشی داریم از نمودهای گوناگون ورزش و امیدوارم جالب است شما اشتراک میکنید. خب ما در بخش موضوع روز بعضن موضوع رو انتخاب بعضن نه همیشه موضوع رو انتخاب میکنیم که مردم اکثرا درباره اون صحبت میکنن، دیگران اندیشه های خود رو بیان میکنن، در فیسبوک بسیار درباره اون مینویسن. من موضوع انتخاب میشود که روی توجه هست و شما در آن هم اندیشه دیگران رو خواهید شنید و هم خودتان نظرتون رو بیان خواهید کرد. خب امروز هم یک موضوع جالب در مورد اینی کسب و کار و مشغولیت اونهایی که از زندان ها آزاد شدند پیشنهاد میشود و امیدوارم که شب خوبه است و شما میشنوید. در بخش ارودیت ما سوال های سطحی بلندتر داریم، از میونه بالاتر بزن، سوال هایی که برای اون باید فکر کرد، سوال هایی که او سطحی برنامه های مشهوری اینتלקتوالی است و شما با اشتراک کردن در آن البته معلومات بیشتر میگیرید، با فکر کردن و دور میشوید. در بخش صحبت مردانه ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که عموما برای مردها اول تر از همه جالب است و بعد برای همه جالب است و امیدوارم شما هم نظری خود رو بیان میکنید، شما هم میتونید مؤلف باشید، بعضی موضوع ها رو پیشنهاد کنید. در صفحه کافی بریک ما فقط درباره کارخانه و کارگاه و همکارا و در همین باره صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب باشد. خلاصه همین است برنامه ما و بخشی که امیدوارم برای ذوق شما یا به ذوق شما نزدیکتر است البته اینجا صدا میدین. در برابر این من خبر و اطلاع و معلومات و صحبت های جالب رو براتون پیشنهاد میکنم. مثلا کمکک بهتر خواهم گفت در مورد یک مار در داخل تیاره، کمکک بهتر خواهم گفت در مورد اون که چگونه پلیس زنبورها رو میکوبد، کدام زنبورها رو، چهل زنبورها رو. خب در این برنامه ما کمکک بهتر خواهیم گفت. خلاصه برنامه ما با خبر و اطلاع و معلومات جالب پیچیده است و قربی از اور یکی از صفحه های جالب برنامه ما است.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 58 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 26 درم، 1000 سومی ازبکی 72 و 74 درم و 1 روبل روسی 11 و 17 درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوستی وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن می نومند، این اندیشه تا کجا می تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: سوردینال در آسیا پلاس.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: این صفحه فقط در مورد غذا صحبت میکنیم. اشتیاق بسیار خوب تادی بولیده کامیابی و برار رو براتون آرزو داریم و امروز موضوع ما این آشخانه مردم کلمبیا است. اصلا این موضوع باید دیروز پیشنهاد میشد. دیروز ما با سبب اینکه کم مشکلی آواز و بعد یک بازی فوتبال دیگه صدا هم خدر خوب بیرون میشد، ما اصلا موضوع را دیروز پیشنهاد نکردیم. خوب، ولی بعد دیروز ارتباط بود داشت، برای که دیروز در کلمبیا روز مستقلیت بود، سال 1810 اونها این که مستقلیت خود رو به دست آوردن. خوب، و از این سنه ما موضوع رو انتخاب کرده بودیم کلمبیا، ولی بر صورت امروز هم دیر نیست و امیدوارم که جالب است. در کلمبیا میدونید پرنده خیلی زیاد بوده و این معلومات رو من وقتی که اومده میکردم با این روبرو شدم. خوب ببینید که 1794 نمود وجود داشته. خب این تقریباً 20% تمامی اولوی پرنده های دنیا است. خب و از جهت شماره نیست، از شماره ماهی ها نیست، این کشور که از جاهای اول رو در دنیا اشغال میکند و اونجا نمونه گوناگون ماهی ها وجود دارد و خودی همین محصولات بحری اونها بسیار بوی و غنی است. قریب 49,000 نمود همین گونه فلورا یا یعنی که محصولات و جانوران و رستنی و آبسبز و هرچی دیگر وجود دارن. خب و باید گفت که در اونجا منطقه های گوناگون مثل یعنی باغ‌ها و بعضی ممنونگاه‌ها و بعضی جاهای دیگر هم هستند که برای یا جنگل زورها و هر چیز دیگر که برای مثلا فلورا و فاونا، برای مثلا غذا و پیدایش دادن کدام یک نمودهای گوناگون غذا و این چیز هم تأثیر دارند. خب و اونجا طوری گفتیم تأثیری غذاهای دیگر و فرهنگهای دیگر نیز وجود دارد و همچنین خودشان نیز غذاهای عنعنوی و غذاهای ملی خیلی زیاد هم دارند. مثلا یک نمودی نان دارند از اردی جواری مکه، نام دارد اریپا اگر خطا نکنم، و یکی از الیمنتوی اساسی آشخانه مردم کلمبیا است و نمودهای گوناگونی آن وجود دارد و آنها آن رو نمیدونم بیریان میکنند و با کدام یک نمودهای دیگر هم تیار میکنند، در مثلا مثل اون که تفتان و تنور رو در اینجا مثلین. خب و همچنین با ناچینکه های گوناگون، یعنی در داخلش، در داخل همین نان هر چیز میگذارم، مثل اون که ما نانی بجزه داریم، اونا پنیر و گوشت و آووکادو و بعضی چیزهای دیگر هم در داخل همین نان میگذارن. خب و یک شوربای دیگر دارم به نام اخیاکو و این یک میگن که یک از گوشت مرغ و از کارتوشکا و حتما جواری مکر هم استفاده میبرند. خب و در باگوتا بسیار مشهور است این غذا، این شوربا اخیاکو نام دارد. خب از غذای دیگر فرق دارد. خب و همچنین نمودهای گوناگون کارتوشکا اونجا وارد میشود. باید گویم که در آشخانه مردمی کلمبیا یک انانه تمام عجیب هم است. مثلا ما با یک نمود گوشت خوراک میپذیم، نه یا گوشت گاو یا گوسفند یا نمیدونم مرغ، اما در کلمبیا یک نمود غذا دارن که من پایان تر در این باره خواهم گفت. اونها یک چند نمودی گوشت هم میپرتونند در غذا، در شوربا، در غذاشون وارد میکنن، مثلا گوشت یک چند نمودی پرنده و حیوان و هر چیز دیگر. خواستم اخیاکو این یک نمودی شوربایی است که خب با طرز تهیه های گوناگون هم دارد و بسته به منطقه ها. و غذای دیگرش نام دارد فریتانگا. خب و انا همین چیزی که بالاتر گفتم، یعنی آمیخته یک چند گوشت است. مثلا گوشت گاو، گوشت نمیدونم گوسفند حسیبا میاندازن و گوشت یک جانوری که مثلا مردم ما نمیخورن او گوشت هم میاندازن و یک جایه با مثلا برنج و دانگی ها و آووکادو و تیار میشه نمیدونم چی، ولی نام دارد فریتانگا. و خب و اونا فکر میکنن که این یک گوناگون رنگی بسیار خوبی طباخی است، یک فانتزی آشپز است و نمونه های گوناگونی اون وجود دارد و مردم با ذوق اون رو میخورن. و یک غذای دیگر دارن، از پوره های بانان میگیرن بریان میکنن، همین بانان سبز رو میگیرن بریان میکنن و نام دارد پاتاکونس. خب و یکی از خورش های و زخوسکا های بسیار عجایب یا گرنیری بسیار مشهور در کلمبیا است. خب یک جای با ساوس ها با غذا های دیگر پیشنهاد میکنند، یک جای با پنیر و گوشت و نمیدونم با هر چیز دیگر. خب و یک دلیکاتسی مثلا قوقق پیدا میشد، به قول روسی خروستیاش پیدا میشد. خب و اون رو روزهای عید و جشن و روزهای عادی هم تیار میکنند. خب و یعنی که از همون بانان، از بانان بریان میکنند، بانان سبز رو. و یک غذای دیگر هم هست نام دارد امپانادس. امپانادس خب و این همون پیراشکی های بریان یا یعنی در به خبر تفتان پخته هم هستند که درونشون هرچی دارند، پنیر و گوشت و کارتوشک و حتی ماهی و بعضی مسلوط بحری را هم در داخلیان میگذارند. و همین به خبر پیراشکی های بسیار مشهور در کلمبیا هستند که حتی در کوچه و نیزان را از دکانو خریدن ممکن است. خواسته در هر منطقه همین امپانادس هر خیل تیار میشود، این که همین پیراشکی ها هر خیل تیار میشود و طور گفتم در داخلش میتواند هر چی باشد، حتی مسلوطی بحری نیز باشد. خوب کوتاه‌کاک ما در مورد بعضی نمونه های غذایی مردم کلمبیا صحبت داشتیم و امیدوارم که جالب بود. اما من برای شما اشتهای بسیار خوب، روزی خوب رو آرزو دارم و امیدوارم که غذای تازه و حلال و با پولی مهنتی آمده البته برای شما نیرو و قدرت و توانایی میدهد. خوب تا مسئولیت خود رو امروز اجرا کنید و نقشه و عمل های نیک خود رو البته پیاده سازید. انجام بخش لذت فیزا.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا می برند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا.
0: سرخطی خبرها.
3: در ظرف 6 ماهی اخیر در تاجیکستان 191 کارخانه صنعتی با فعالیت آغاز کرده است. ورزشکاران تاجیک در چمپیونات آسیا اوید بای جوجیتسو صاحب 3 مدال شدند. در کلوب کلاسری نساجی با 10,000 جای کاری تأسیس می‌یابد. در تاجیکستان با خروجی اوموی ملخ مبارزه می‌برند. تاجیکستان به 8 گونه چمپیونات آسیا اوید با جودو شامل شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT.TJ 44 از 129.
5: 44 از 129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: идома дорад шоу барнома имкон ва соат 7:49 дақиқа аст 21 июл ва имрӯз сешанбе аст. Ман чанд хабара кӯтоҳак баротон пешниҳод мекунам аз сайфҳои хабарӣ. خب اولتر از همه من صفحه از پلوس نقطه نیوز رو براتون توصیه میدم. اونجا خبر و اطلاع و معلومات خیلی زیاد است، اونجا نوارها است، صورتها است، اونجا تحلیلها است، اونجا همه چی هست و امیدوارم که همچنین از صفحه اجتماعی نیز استفاده میبرید، عبور نشوید و همیشه در جریان باشید. خب همچنین در صفحه دیگری خبری چی می نویسند؟ وابسته با جوری کردن بودجی 50% با یک قطار مال مسعود از کانادا نوشتند ترامپ با همین خلاص آمده است. و ببینید چند روز پیشتر رو در مورد جام جهان هم گفت نظرش هست که امریکا آماده است که باز این مسابقه را قبول کند و این دفعه به مکزیک و به کانادا گفت. یعنی نمیدونم، شاید کلمه یک دماغ سوختگی ها هم دارد از این کشورها. در مورد مکزیک معلوم است، اما وابسته به کانادا اکنون بودجه 50% را اعلان کرده است. خب در مورد حمله های امریکا و ایران به بعضی نقاط شما علاقه شنیدید و ادامه دارد. اما صندوق بین المللی پول با اوکراین جدا کردن ترانش نو رو با حجم 690 میلیون دلار تصدیق کرده است. خب اینجا در مورد تشکل یافتن کابینه وزیرانی بریتانیا نوشتند. خب سرور فبر ماه اکتبر به روسیه می آمد است، به روسیه می آمد است و شما می دانید که فبر این چی مقام است. خب خواهری لینسی گریم اکنون در سنت امریکا یا برای کرسی در سنت امریکا تلاش خواهد کرد. شما در مورد لینسی گریم معلومات دارید که کی است؟ این جمهوری خواه بود و خواهرش دارلین گریم چند روز پیشتر لینسی گریم از دنیا درگذشت. خب و اکنون اون نیاز دارد که برای اشغال کرسی در سنت تلاش کند. خب بوس چی می نویسند در صفحه خبری؟ خب در مورد آن نوشتند که حدود 100 نظامی امریکایی زخمی شده است در دو هفته اخیر در نتیجه حمله های جنوبی ایران. اینا در صفحه خبرگزاری روسی نوشتند. خب همچنین در مورد آن می نویسند که ارتش ایران گفته است که بعضی نقاط رو، بعضی جاهایی که مثلا اونجا بعضی امریکایی بود در کویت و منطقه دیگر مورد حمله قرار داده است. خوب در مورد اون نوشتن که از خبری دیگر من میخوام براتون پیشنهاد کنم. خوب در ایالات متحده امریکا در مورد شرط های سفر ترامپ به روسیه گفتند. در مورد شرط های سفر، یعنی با کدام شرط میتواند که با این منطقه بیاید یا با اینکه روسیه بیاید. خب اما در امریکا یک در شتاتی پنسیلوانیا از یک میدونی دست جمعی میدونی که اونجا زنبورها نگاه داشته میشد، حدود 60,000 زنبور را دزدیدند و خب اکنون این خبر پیشتر، ولی من این خبر را کوتاه که براتون پیشنهاد میکنم. در مورد یک خیرس که اومان با منطقه اهالی نشین حمله کرده، اینا فراموش نکنم، البته من براتون این معلومات رو نیز پیشنهاد میکنم. خوب اما در مورد خبرهای دیگر، یک برنامه وابسته به ماه، برنامه ماهی امریکایی حدود 70 کشور دنیا رو متحد میکرده است. خب و موری که کشوری 72 شد که با این برنامه موهی خب امریکا وارد میشه، یعنی لونای پروگرامه امریکی. خب و این که کدام یک سازیش هم امضا کردن در سمت همکاری های علمی و تحقیقاتی. خب که وابسته با موه هست. خب باز در مورد چی هست؟ باز چی می نویسند؟ خب در مورد یا نوشتند که یک زن چخیل شوهر خود رو جزا داده است به خاطر بی‌وفایی و خیانتش. خوب اونها 10 سال یک جای زندگی کردند و بدتر جنجال میشوند و او میفهمد که شوهرش با او خیانت میکند خب و در باره همین صحبت میکنن البته و بطر رو جزو میدید. خب چگونه جزو میدید؟ حالا من برای شما خواهم گفت. خب با استای اینترنت ولی میدونید که زنو اصلا چیکار میکنن. زنو اصلا در مورد همین حالات ها با استای اینترنت نقل میکنن و بعضی دلیل ها و فکت هایی که از اینی که تلفن و از اینترنت پیدا کردن اونو رو رسانه‌ای کردن. این زنم همین کار انجام داده است که اصلا این وریانتی از همه خوب نیست البته. خوب و بهترین و با عقل ترین زن همون است که اون چی که وابسته به زندگی شخصی او است، وابسته به همسری او است، وابسته به فرزندان او است، اون رو مستور نگاه دارد، پوشیده نگاه دارد. خوب حتی اگر کدام یک گناه هم صادر شود اون رو پوشیده نگاه دارد. ولی بسیاری او از زنها شاید میگن که نه این طور باید نباشد، مو فلان و بسمدان و کدام یک حالت های دیگر. ولی به هر صورت اونهایی که مثل شما فکر میکردن و گفتن که نیمو باید خاموش نشینیم و اینا باید رسانه ای کنیم و به همه جا داد گفتن و اسرار شوهرشون رو برآوردن، اونها پشیمان شدن. 99% پشیمان شدن و این ورنتی که مثلا ما هر روز در اینترنت میبینیم، هر روز در صحیفه های گوناگون خبری میشنویم. اما موضوع ما دیگر خواهد بود. بیاید ما موضوع روز رو براتون اعلان میکنیم و پس آن به صحیفه دیگر میگذاریم تا توانیم که در این فاصله کمکک فکر کنیم و نظر خود رو بیان کنیم.
2: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: نفران زیاده هم مردان هم و زنان بعد قبول قانونی عفو از زندان آزاد شدند. طبیعی است که پیدا کردن جای کار و درآمد استوار برای زندگی آنها اکنون از همه مهم است. چی کار و مشغولیت سیف درآمد رو برای آنها توصیه می دهید؟ کدام مشکل در وقت جستن جای کار پیدا می شود یا می تواند پیدا شود؟ اولتر از همه کدام کار و فعالیت رو باید جدی بگیرند؟ چی کار کنند که در ادامه زندگیشون بازم کار برشون بهتر و خوبتر شود و دیگر دست به جنایت نزنند؟ چی وریانت رو دارید برای پیشنهاد؟ با چی کار مشغول شوند؟ چی کار کنند؟ از چی سر کنند؟ خب کدام مشکل میتواند روبروشون بیاید؟ همین است موضوع ما. امیدوارم که در بخش موضوع روز نظرهای خود رو بیان میکنید و اون رو البته دیگران نیز خواهند شنید.
3: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: نوبوت تحصیل کرده و سپس بعد اونش کرده تیبی توجیکستان داخل می شود. خب و تو منصب ریکتری دانشگاه تیبی رسیدن، عضوی اکادمی تیبی اتحادیه شوروی، بیش از 300 اثر و مقاله علمی نوشتن. خب 6 می سال 1996 همراه نویب ریکتر، همراه منهاج غلاموف از جنبی قاتلان کشته شدند. همین روز سال 1955 مولود ایلیبیک زیایف است، فیلسوفی توجیک، دکتر علمی فلسفه، پروفسور. همین روز سال 1992 تولد شده کارگردان توجیک رومیشو عظیمف. همین روز سال 1969 آرمسترانگ فرمانده کشتی کیهانی اپولو 19 نخستین انسان در تاریخ شد که با روی ماه پا گذاشت. ولی از قدم گذاری او، سخنانی که او به زبان آورده بود، این یک قدمی خرد برای انسان ولی یک جهش بزرگ برای بشریت است. این رو مردم امیدوارم که یاد دارن. همین روز 21 یول همچون روزی به حسابگیری دارایی ها تجلیل می شود. امروز به حسابگیری عمومی دارایی های تشکیلات و شرکت ها بخشیده شده است، گرچه معلوم نیست که این سنه اولین بار از جانب کی پیشنهاد شده است، اما همچون یک اقدام مفید و ضروری برای کار شرکت ها پذیرفته شده است و این رو اصلا محاسبان تجلیل می کنند، یعنی روزی به حسابگیری دارایی ها. امروز روزی غذای ضررآور نیست بود است و امروز با دوستداران غذاهای تست تیار از قبیل گمبورگر و نمیدونم خودداگ و سندویچ و چیپسی و نوشاکه شیرین بخشیده شده و مفهوم غذای نامفید نخستین بار از جانب مایکل جیکوبسون، یک میکروبیولوگ آمریکایی و جانبدار طرز سالمی حیات، سال 1970 پیشنهاد شده بود و این روی خط محصولات دارای کالری بلند و ارزش غذایی پست را تهیه کرده بود. خب باز با صحیفه یک روز در تاریخ ما البته برمیگردیم کمی بدتر.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ. روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
0: ما در مورد زنان و مردانی که از زندان ها آزاد شدن صحبت داریم. نفرانی خیلی زیاد آزاد شدن، طبیعی است که جای کار باید پیدا کنند، درآمد داشته باشند، زندگیشون را پیش ببرند. بعضیشون البته با جای کار پیشترشون برمیگردند، اما دیگر رو باید چی کار کنند؟ به نظر شما کدام مشکل وقتی جستن کار پیدا می شود و کدام مشکل میتونند پیش روی آنها بیاید؟ اولتر از همه آنها باید به کدام کار و فعالیت جدی مناسبت کنند؟ چی کار کنند که در ادامه زندگیشون بازم بهتر شود و دیگر دست به جنایت نزنند؟ همین است پرسیش و امیدوار هستم که شما نظرهای جالبی خود رو بیان میکنید. چند نفر اندیشه خود رو اینجا گفتن؟ نفر اول میگوید که اونها البته از یک مکتبی تجربه روزگار گذاشتند و اونها میتونند کارمندان خوب باشند، اونها میتونند صاحب کاری کنند و با کارهای دیگری خدمت رسانی مشغول شوند. خب نفر دیگر میگوید که همه اونها صاحب هنر هستند و بسیاری ها در 4 5 6 سالی که در محبس بودن باز هنرهای دیگر رو هم آموختند و اون هنرها رو میتونند که با پول تبدیل بدهند. خب نفر دیگر نوشته است که اگر اونها یک جای شوند و هر کدام 3 4 نفری شرکت های تجارتی خود رو تشکیل کنند، بسیار عجیب میشود. خب اینم پیشنهاد شنونده ما است. خب نفر دیگر نوشته است که اولتر از همه اونها باید که برای تحصیلشون اقدام بگیرند، با کجای داخل شوند اگر سن و سالشون موافق است، تحصیل کنند، در کورس ها تحصیل کنند، در مرکز های بازآموزی کسب هنرهای نو بیاموزند، اون وقت زندگیشون بهتر میشود. خب نفر دیگر نوشته است که اونها مکتبی تجربه زندگی رو علاقه گذاشتند و اونها میدونند که به چی کار مشغول شوند. اولتر از همه باید به نظر گرفت که شما کدام کار رو خوب انجام داده میتوانید. خب اینم پیشنهاد خوب است، یعنی باید اول به نظر بگیرند که کدام کار رو خوب انجام داده میتوانند و بعد اون کار رو انجام بدهند. خب نفر دیگر نوشته است که مهمتر از همه این باید براشون تجربه شده باشد و ما بعضن میشنویم که بعدی اوف نیست، بعضی اونها باز جنایت صادر میکنند و زندان ها برمیگردند. انا این کار خوب نیست. خب این نظری شنونده دیگری ما است و واخیرا اگر به امور اهمیت بدیم، توجه کنیم و به خواسته دیگر رو توجه کنیم، میشود که بعضی وریانت ها و بعضی پیشنهاد ها را انجام داد وابسته به کار. مثلا اولتر از همه در کارهای ساختمانی ببینید، در کشور ما ساختمان های خیلی زیاد وجود دارند و همه اینا با کارمندانی که هنری خوب دارند نیاز دارند. خب سوارش الکتریک، سلیسر، افتمیخانیک، نمیدونم باز هنرهای هستند که پولی زیاد میارند. خب و هم شرکت های ساختمانی نیز به حیث کارمندانی شرکت های ساختمانی نفرانی رو میخوان به کار جلب کنند که مسئولیت شناسند، هنر دارند. خب ورانتی دیگر این به خود مشغول شدن این سمزنیت نیست و تشکیل تجارتی خود. بسیاری ها کار خود رو انجام میدیند، بسیاری ها کوشش میکنند کدام یک دکان های خدمت رسانی رو انجام میدیند و بسیاری ها کوشش میکنند که در زمین کار کنند. اگر مثلا در دهات زندگی میکنید، ورانتی بهترین این کار در زمین از زمین داشتن، باغ و راغ و زندگی اینکه ملکی. خب همچنین بازآموزی، این یکی از ورانت های بسیار خوبم هست، بازآموزی کردن در مرکز های بازآموزی، رفتن به بعضی کورس ها و بهره‌ور شدن از بعضی امکانیت هایی که دولت حکومت برای شما فراهم آورده است. و بعدتر این کوریر، اینکه همچون انتقال دهنده مال و کالا، کار کردن در کدام انبارها، در شرکت های کلینینگ، کار کردن در بعضی شرکت های خدمت رسانی. حالا متاسفانه همین گونه بعضی وقت در مورد بسته شدن کدام یک کارخانه خبرو را میشنویم، ولی خوشبختانه که باز کارخانه خیلی زیاد گشوده میشوند، سه خوی خیلی زیاد گشوده میشوند، تجارتی بسیاری ها مثلا در حال رشد است و اونها به کارمند نیاز دارند و هر روز ما در صفحه اعلان ها در اینترنت میبینیم در مورد همین گونه اعلان ها که کارگر میجویند و از اونجا پیدا کردن جای کاری خوب امکان پذیر هست. خب ما کمکک بدتر برمیگردیم و این صفحه رو جنبست خواهیم کرد. البته اگر کدام یک پیام های شما باشد در این موضوع شما بینویسید در تلگرام، حتما میخونم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومانی و 58 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 47 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومانی و 26 درم، 1000 سومی ازبکی 77 و 14 درم و 1 روبل روسی 11 17 درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن می نامند، این اندیشه تا کجا می تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس. سوردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид.
6: Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата.
5: «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома.
6: Телефон 78-999-99-99.
7: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
8: Excel رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
9: 41 41.
10: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
11: صحبت رو ادامه میدیم در بخش موضوع روز و ما صحبت رویم در مورد تشکیل جوی های کوری و من بعضی ایدیه ها برای اونه که از اینه که زندان ها آزاد شدن، عفو شدن. خب و سوالی مهم این است که اومن چی کار و مشغولیت سیر درآمد رو برای اینها شما توصیه میدید و چه خیلی میتونند مشکلی جست و جوی جوی کار رو پیش حل کنند و کدام مشکلی ها میتونند که در روند جست و جوی جوی کاری پیدا شود و اینه که بعضی توصیه ها و بعضی مسئلیت های شما که امیدوارم برای بهتر شدن زندگی تاثیر میرسوند و یک چیزی بسیار مهم است من برای اونه که از آف شدن یک سلسله برنامه ها در اینترنت هست اینا دوستان ما جورنالیست ها تیار کرده بودن در موردی خودی جوی کوری برای اونه که سابق محبوسون هستن برای سابق محبوسون خب قانونگذاری های ما چی گفته است و از کدام حقوق اونو برخوردار هستند همین در امو برنامه ها هست و شما از اینترنت میتونید اینا پیدا کنید و بخونید علاوهتان باز بعضی طوری بالاتر گفتم بعضی توصیه ها هم در این سمت هست و شما از این توصیه ها میتونید که استفاده ببرید خب و ولی من بعضی مسئلات های دیگر رو هم اینجا میخوام که براتون پیشنهاد کنم در همین موضوع ولی من اون رو پیدا کرده بودم خوب که مثلا با چی چیز شما میتونید که اهمیت بدهید کنیون خوصا یعنی کدوم یک مرکز هایی که من شغل اهالی و این جایی هستند که شما البته اونجا باید مراجعت کنید بعضی اونها بعضی پرداخت ها و بعضی چیز دیگر هم دارن خب در مورد بازآموزی و عوض کردن کسب هنرهای دیگر آموختن شما البته باید فکر کنید اگر ضرورت به کدام یک مثلا دستگیری های روانی و پسیکولوژی باشد امیدوارم که از این چیز شما البته استفاده میبرید و این کار را انجام میدهید خب و همچنین از بعضی خدمات رسانی هایی که اینجا براتون پیشنهاد میکنن بعضی مثلا تمام حکومت ها در محل ها نیز موظف هستند و هم هوسمند هستند که شما جای کاری پیدا کنید و البته مراجعت کردن به اونها این بسیار مهم هم است. ولی تجربه نشون میدهد که بعضا وقت حتی بعضی رهبران کارخانه ها نیز نگاهشون کاملا دیگر است به این گونه انسان ها، به این گونه مردم. خب و خود تجربه ها مثلا در روسیه نشون میدهد که 60% کارفرماها وقتی که میفهمند که مثلا این نفر در محبس نشسته است، نظرشون دیگر میشود است در روسیه. و اینجا هم این طور هست، اینجا هم این طور هست، هرچند که قانونگذاری اصلا دیگر چیز رو پیشنهاد میکند. و برای مثلا حمایت از حقوق خودتون، برای مثلا بهتر شدن زندگی و جای کار پیدا کردن، شما البته باید وقتی که شما که مراجعه میکنید و رد میکنند، شما طلب کنید که خطی بنویسند که برای چی مثلا شما رو به کار نمیگیرند، چرا رد میکنند. شما بعد ما نظرات مهنت داریم، باز بعضی مقامات دیگر داریم که همین گونه یعنی درخواست و شکایت شما رو قبول میکنن، اگر این در زمینه تبعیض رخ داده باشد، یعنی دیسکریمیناسیا، یعنی اگر گفته باشند که شما محبوسی بودین ما شما رو نمیگیریم، برای همین اینکه هنرتون رو نگاه نکردن، دیپلمتون رو نگاه نکردن، فقط به همین خاطر اگر روی راست هم نگن شما اینا میفهمید. و بعضی اینسپکسی و مثلا بعضی نظیران، بعضی مقاماتی هست که این شکایت شما رو قبول میکنند و شما میتونید به اونجا مراجعه کنید. علاوه در سمت مثلا با کار تامین کنی، ما یک وزارتخانه داریم و ساختارهای اون وزارتخانه البته این کار انجام میدهند. شما میتونید از برنامه های مخصوص استفاده برید، از بعضی امتیازهایی که هست استفاده برید. خوب و بعد ما بعضی تشکیلات و بعضی همین گونه تشکیلات جمعیتی دیگر داریم که اونها با سابق مثلا محبوسان کار میکنند، یعنی با اونها هم مراجعه کردن ممکن است. اگر که مثلا این هم همچون یک وریانت میتونید که استفاده برید. ولی برصورت در سمت های خدمت رسانی ها تعمیر، در سمت های مثلا خدمت رسانی های کلینینگی مثل کوریر بودن، خوب در سمت کار کردی مثلا ویب دیزاین و کدوم یک خدماتی مثلا مارکتینگ و تبلیغ و خدمت رسانی های مثلا انتقال بارها و کارهای دیگری که مثلا در انبارها و در جاهای دیگر هست، این کارها رو انجام دادن ممکن است. خب و اولتر از همه این هنر و ملکه نو رو مختن، خب داشتن یک نقشه خوبی عمل، خب اگر بیزنس است نقشه تجارتی، خب و شروع کردن از چیزی خردتری و بهتر رویست رویستا با سمت پیش حرکت کردن. خب و بعضی برنامه های دیگر هم هست، مثل برنامه های مثلا مطابق شبه اجتماعی، بعضی برنامه ها، بعضی کووتا ها، مثلا بعضی سوبسیدیا ها از جانبی کارفرما ها و بعضی برنامه های از نو تیار کنی کادر ها و حتی بعضی گرانت ها هم پیدا کردن ممکن است در این سمت که میتونید که از اونها هم استفاده ببرید. اصلا مهم تر که اینجا چند شننده ما گفت، یعنی همیشه در فکر زندگی خوبتر و بهتر بودن، با پیش حرکت کردن و خوب یعنی ساختن یک زندگی واقعا تینج و آرام و آسوده. خوب این بخش نام داشت موضوع روز و سپاس برای چند نفری که نظرهای خود رو اینجا گفتن، تشکر میگم و امیدوارم که بعضی پیشنهادهای جالب هم در فیر صدا دادند.
12: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
13: коротко о главном.
14: В Таджикистане за полгода открыто 191 предприятие. В Кулябе создадут текстильный кластер на 10 тысяч рабочих мест. Отечественные спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по джиу-джитсу. В Монголии проходят дни культуры Таджикистана. В стране проводят обработку мест массового распространения саранчи. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
15: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
16: Танцы с нами. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Шоу برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوالگوی ورزشی.
2: خوب بیدومان دارد برنامه ما و در این بخش ما سوال های جالب داریم همیشه از نمط های گوناگون ورزش. اکنون ما تو در دوره چمپیونات فقط سوال ها را به فوتبال اختصاص دادیم، یعنی از فوتبال سوال ها را پیشنهاد کردیم و اکنون از نمط های گوناگون ورزش، از همه نمط های گوناگون ورزش ما کم کم هر روز سوال براتون پیشنهاد میکنیم و دو سوالی از ترتیب ما و توجه کنید به دو سوالی امروز. خب در مورد المپیاد سال 1976 شاید شما میدونید، خب و ببینید کانادا برای برگزاری این المپیاد مبلغ خیلی زیاد صرف میکند و حتی قرضدار هم میشود، چند سال بیچاره این کشور قرض المپیاد رو میکند. خب ولی از همه علم‌آورترش برای کانادا دیگر چی بود؟ این سوال یکم برای اونایی که فهمیدند. خب مرامت اگر تلفنی جواب میدید صاحب توفه هستید، 44-6-107-107. ولی سوال دویم رو هم پیش نیاد میکنم. اگر میخواید در تلگرام بنویسید، رقم تلگرام 828-4-0-107 است. توفه رو شما وقتی که تلفنی زنگ میزنید و بیان میکنید جواب درست رو سازوار میشید. خب سوال دویم، برزیلیا یکی از کشورهایی است که اونجا ورزشگران خیلی زیاد دوره در نمودهای گوناگون ورزشیشون موفق نیست هستند. خب سال 1932 وقتی که گپ درباره اشتراک این تیم در المپیاد می رود، مسئله مالیه، مسئله پول، مسئله مبلغ پیش می آید و دشواری و نارسایی مبلغ است می شد. سال 1932 برای المپیاد سال 1932 و ورزشگرانی که در این المپیاد اشتراک میکردن، اونها خودشان تصمیم گرفتن که خودشان پول بیابند و یافتن پول. چه خیلی پول یافتن؟ با کدام راه پول یافتن؟ چیکار کردند اونها که پول به دست آوردن؟ یک کاری را انجام دادن که مثلا این غیر عادی است و ورزشگران دیگر کشورها برای مثال حالا نمیکنند اون کار را. ولی سالی برای اشتراک در المپیاد سال 1932 ورزشگران از این برزیلیا به خلاصه آمدن که پول رو برای اشتراک، برای رفتن، برای نیازهای ورزشگران در المپیاد خودشان یابند و خودشان هم یافتند. ولی اونا رو البته دستگیری کردن از یک جهت براشون دستگیری کردن. خب یک چیز رو براشون البته پیشنهاد کردند و اونها توانستند که پول پیدا کنند. چی کار کردند؟ همین از سوال دویم و ما انتظار جواب های شما هستیم. اگر خواهید برای سنجش دانش خودتون بنویسید، مرا در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. اگر خواهید صاحب توفه شوید زنگ بزنید 44-6-107-107.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوالهای ورزشی.
1: خب بدون اندوره توپ سوال و من با قسمت جواب ها میگذارم. تشکر میگم برای یک دو نفر که اینجا جواب های درست نوشتن. سلامت باشید، تشکر برای شما. البته بر سوال جواب درست یافتن شاید دشوارتر است، ولی بر سوال جواب درست رو شنیدن امکان پذیر است. ما شما رو زیاد منتظر نمیکنیم که مثلا 3 دقیقه سرود صدا داد و اکنون جواب رو بشنوید. خب سوال یکم این بود که وقتی که کانادا المپیاد سال 76 برگزار میکنه و طبیعی است که قرضدار همه شود تا سال نمیدونم 2000 است چندم است قریب که بیچاره قرض میکنن، ولی از همه علامه‌وارش همین بود که چی بود، از همه علامه‌وارش سوال همین بود، از همه علامه‌وار همین بود که کانادا همون سال با اون که مبلغ خیلی زیاد صرف میکنن برای المپیاد یگان مدالی طلا به دست نمیارد. انا همین چیز بشور علامه‌وار بود. خب و سوال دیگه وابسته بود به برزیلیا. وقتی که سوال به برزیلیا وابسته بود، شما در حال باید میفهمید که برزیلیا وطنی چی است. من گفتم که وطنی ورزشگرانی بسیار در سمت های گوناگون موفق هم هست، این طور هم هست. البته برای المپیاد سال 32 میبینن که مبلغ ندارن، پول ندارن اشتراک کنند و این مشکل رو حل میکنن خودی ورزشگران. چیکار میکنن؟ اونجا وطن قهوه است، یکی از اکسپورتور های و صادر کنندگان بسیار بزرگ قهوه در دنیا از برزیلیا. قهوه بسیار میگیرن، در کشتی ها بار میکنن، میروند طرفی کجا؟ میروند طرفی کشورهای دیگر، مثلا با طرف امریکا، و در هر پورت یا بندر در کشورهای گوناگون دنیا اونا ورود شدن، قهوه را ارزانتر نسبت به قهوه دیگران با پیشنهاد سببی ارزانتر فروختن پیشنهاد میکنن و همین گونه پولی المپیاد را جمع میکنن. با آن همین روح تیمی المپی برزیل در سال 1932 در المپیاد اشتراک میکنند. این یکی از وریانت های برامدن از حالتی دشوری مالیوی است. خوب این بخش نام داشت توب سوال و ما در صورت سیون بخش های جالب تر داریم. امیدوارم همراه ما هستید.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توب سوال نیز. توب سوال میدانی سوال های ورزشی.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Валва.
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: در این صحیفه ما همیشه موضوع رو انتخاب میکنیم که اکثرا برای مردها جالب هستند، برای مردها شوق آورند، ولی دیگران نیز میتونن نظرهای خود رو بیان کنند. امروز موضوع جنگ و جنجال ها و مناقشه های اولوی است، ولی من از زمان اینی که حاشیه کنفرانسی مطبوعاتی کمیته کاربزنان بیرون نشدیم. خب و چند روز پیشتر در مورد ظهورات خشونت نسبت به مردها صحبت داشتیم در همین بخش، اگر یادتون باشد. خب در این بخش بود یا در موضوع روز بود نمیدونم. خب من موضوع جنجال های اولوی شما چی بود یا اکثرا چی است؟ سال های اخیر به این روی خط کدام نمونه موضوعات نو اضافه شده است و حالا همسران در کدام زمینه و برای چی جنگ و جنجال و بحث و دعوا میکنند؟ یکان وریانت عمومی یا مدلی نتیجه بخش برای زندگی و سوده زنان و شوهران رو شما میدونید که پیشنهاد کنید؟ و من چی مدلی جالب و نتیجه بخش رو برای زندگی خوبی همسران میتونید پیشنهاد کنید؟ و من موضوع جنجال های شما چی بود؟ و آیا روی خط موضوع های جنجالی یا موضوع هایی که بخیرم در زمینه اون جنجال به میان میآید سال های اخیر نو شده است یا نه؟ یعنی که کدام یک موضوع های دیگر اونجا اضافه شدن؟ و من ولی همسران در کدام زمینه و برای چی جنگ و جنجال و بحث و دعوا دارند؟ همین است موضوع ما و ما پیام شما را انتظار هستیم. طریق تلگرام 828-4-0-107 و یا زنگ بزنید 44-6-107-107. خب و امیدوارم که از این مثلا اونایی که تازه اویلا بنیاد کردن شما یک چیزی برای خودتون میگیرید، یعنی میفهمید که نسل کلون اونایی که 10 سال 20 سال 40 سال زندگی دارن برای چی جنجال میکردن، در زمینه کدام موضوع ها. و بهتر نیست که در اون باره فکر کنید شما و یعنی یک اصلاحات در اندیشهاتون جاری کنید و در همون زمینه ها جنجال نکنید. و برای این من پرسیدم که آیا روی خط موضوع ها برای جنجال های اهلوی نو شده است یا نه، یکون چیزی نو اونجا اضافه شد. البته اینترنت و تلفن و سریال ها و اینا موضوع های نو هستند که اینجا اضافه شدند، ولی ما نظر شما رو انتظاریم. مرحمت زنگ بزنید، بنویسید، اشتراک کنید، توصیه بدهید و کوشش کنید برای زندگی بهتری یک اویله اقلا یک سهم خود رو گذارید.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 58 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 26 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 و 14 درهم و 1 روبل روسی 11 از ده هفت درهم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن می نامند، این اندیشه تا کجا می تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. سرودینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
6: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпушро, дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бахайтир. Байо онро, дар шакли СМС, бо навиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами 94-700-727-727 равонкун. Бахтадро бисанч, ба яке аз се сертификатро, бо арзиши 1000 сомони бурткун. Харузи джума, суати 19, дар эфири радио ему, суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
7: رقم تلفنی اداره رکلام
8: 41 41.
7: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
9: ادامه دارد برنامه ما و من در این صحبت زنها و بانوان، خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما میتونید اشتراک کنید. گذشته از این گپ در برای جنجال های اولوی میرود و طبیعی است که یک طرف جنجال شما هم است. خب این مرد ها خود به خود جنجال نمیکنند، اون خانه های با شما جنجال میکنند یا شما با اونها. خب موضوع جنجال های اولوی شما چی بود یا اکثرا چی است؟ سال های اخیر با این روی خط کدام نمونه موضوعات نو ایلوه شده است به نظر شما و حالا همسران در کدام زمینه و برای چی جنگ و بحث و دعوا میکنند؟ یکون وریانت عمومی یا مدلی نتیجه بخش برای زندگی خوبی همسران دارید که پیشنهاد کنید؟ خب همین است سوال ما و ببینید که چند نفر از شنوندگان ما در تلگرام چی می نویسند. یاد راست می شوم رقم تلگرام ما 88-4-0-107 است. اگر خواهید زنگ بزنید 44-6-107-107. خب و اگر خود که رقمی اگر خود که نامتون را نگویید این امکان هست میتونید نامتون را نگویید. خب شنونده دیگر ما نوشته است که در موضوع پول است جنگ و جنجال ها و شنونده دویم هم نوشته است که در اویل اگر پول نباشد هر روز جنگ میشود. خب نفر سیم نوشته است که سبب اساسی جنجال های ما این همدیگر را نفهمیدن است. همدیگر نفهمی یعنی که خب نفر دیگر نوشته است که ما در هر موضوع جنگ میکنیم. اگر مرد و زن خواهند که از همدیگر جدا شوند دل خواه موضوع رو برای جنجال مییابند. خب این هم فکری خوب است و خیرم همین طور است. بعضن وقت بعضی ها نمیتونن آشکار خوشاد گویند که مثلا نمیخواهند دیگر زندگی کنند و بهانه برای جنجال ها پیدا شدن میگیرد. هر چیز میتوند بهانه باشد. خوراک شور هم، خوراک بی نمک هم، نمیدونم نانی گرم هم، چای خنک هم، همه چی میتوند بهانه باشد. خب نظر شما چی است؟ اندیشه های شما چی است؟ خب و من چند پیام رو میخوام اینجا با تکیه به ذهنیسون ایو کارشناسان و روانشناسان براتون پیشنهاد کنم. یعنی بعضی مشکلات اساسی اویله در مثلا جنگ، سبب جنگ و جنجال ها در اویله های ما یعنی تاجیکستانی ها چی است؟ و اینجا در مورد اویله های مثلا اروپایی و امریکایی هم بعضی مواد رو من اینجا جمع آوری کردم که میخوام براتون بعدتر اگر وقت برسد بگم. ما معلوم شد که اصلا در زمینه موضوع مالیوی صحبت میکنیم. کم بودن پول، قرضداری، بیکاری، اختلاف در خرج مبلغ، نمیدونم خریدهای احساسی و مثل اینها میتواند که موضوع اساسی جنجالی ما باشد. بعدتر این معاشرت ناسالم، معاشرت کم، معاشرت نخوب، معاشرت نمیدونم ناکفایه گفتن ممکن است. یعنی ما یا وقت نداریم هم دیگر مونا گوش کنیم یا ما بسیار مونده میشویم به خانه میاییم و گپ دیگر نمیفورد برای انسان ها. خب احساسات خود رو درست بیان کرده نمیتوانند و میخواد که شما رو دیگران فهمند اما دیگران شما رو نمیفهمند مثلا. در زمینه این نم جنجوها پیدا میشد. خب سبب سیوم در اویلهوی ما یعنی تاجیکستانی ها این دخالت اطرافیان است، دخالت خش و تبار، دخالت نزدیکان و اطرافیان، مخصوصا با اویلهوی جوان، مخصوصا با اونا که تجربه زندگی ندارن چیز تأثیری باید میرسوند. اونا که دوست و دشمن نمیشناسند، اونا فکر میکنن که این خششون نمیشه دوستی اونها است، اما بدتر میفهمند که بعضی هایی که مثلا بردن در کشورهای دیگر اونا را با غلامی شهوانی دادن خش تبارشون بودن. و ما وقتی که برنامه تهیه میکردیم در همین موضوع و همین چیزها رو میشنیدم واقعا هم حیران میشدم که یک زن اولتر از همه خش تبار خودشو میگیرد میبرد فریب میکند. مثل اینکه یک وقت کدوم یک بیزنس های پیرامیده ها پیدا شدن و همین گونه شخصون فهمیده و نفهمیده اول خش تبار خودشون بردن اونجا، اعضا کردن، پولشون گرفتن بیچاره را، و دیگه نمیدونن چی کار کنن، چی خیل برگردونن. این گناه اولاد هم هست. یعنی در زندگی هم دخالت اولتر از همه این نزدیکان است. و بدتر بی‌اعتمادی و رشک. مردها چی میخوان؟ مردها فقط از آنها یک چی میخوان؟ که شما اونا رو گوش کنید، تمام. چیزی زیاد نمیخوان. بعضی وقت حتی برای چی میخوان که شما کار نکنید. من نمیگویم که این وریانتی از همه خوب است، نمیگویم خیلی. ولی وقتی که مرد میگه که در خونه شین، معنیش این است که او مسئولیتی غیزو مثلا نمیدونم کدوم یک خراجاتی که اول است او را با دوش میگیرد. معنیش همین است. برای شما بهتر نیست که گپی او را گوش کنید. بگذار شما هنر داشته باشید، دیپلم داشته باشید، تکمیل اختصاص کنید و جوش میاد برای کار کردن. و باور کنید اکثریت مردها فرصتش میشد که خودشان شما را میبرند به جای کار تامین میکنند، خودشان شما رو هم رو با کار میگیرن. این گونه ولات هم است. فقط یعنی مقابل سمت آب حرکت نکنید که این خاصیت خوب نداره. فقط با مرد تو رقابت نکنید. شخصان بیگونه رو در میان نه اندازین، نمیدونم بسر شوهرتون پدرتون نه آورید. خب این گونه ولات رو انجام ندید، زیرا که این خوب نیست، ورانتی از همه درست نیست. بعدتر این تقسیمات نادیلانه کار و مسئولیت، همین چیز بعضن بویسی جنجال ها در اویله های ما می شود. بعض ها در باره کار خونه، تربیه فرزند، مسئولیت مولوی. مثلا مرد ها میشه فکر میکنند که اونو سهر می برند بگم میان. درس رو باید مادرشان کند با اونها. یعنی کتاباشون رو باید مادرشان سنجیش کند. نه؟ روزونه. زیرا که اونو از درس می آین. باید یکم چی غذای خوب خورن. یک کمکک دم بگیرن. و درس تیار کنند. نه؟ خب زیرا که مرد فقط میتونه مثلا بعد از ساعت 17 و 18 و 20 و 22 و 23 بیاید و اون میتونه چیزی پر ساعت میتونه روزنامه را تفتیش کنه و هم همراه میشود. ولی کاری اساسی، زحمت اساسی را اگر شما در خانه هستید شما باید انجام دهید، تمام. خب در زمینه این همین گونه تقسیمات نابرابر بعضن جنجال ها رخ میداد است. و سبب دیگر طوری که اینجا اکنون کارشناسان و متخصصان میگن این فشارهای روانی است. خب فشارهای روانی، مهاجرت، بیماری ها، مشکلات زندگی، قرض داری، خب نمیدونم مبلغ های بانکی، کدام یک ناعدالتی ها در کارگاه، نمیدونم کدام یک رقابت های نسالیم، همه این چیز به مرد البته تاثیر میرساند، به زن نیزم چنین، و این میتواند که سببی جنجال های اولوی باشد. بدتر این مثلا احترام نکردن هم دیگر. ولی اگر شما هم اهمیت بدهید، همیشه زنها و مردها به این نظر هستند که اونها مورد توجه و احترامی در کاری قرار نمیگیرند. هر قدر هم شما مثلا کاری خانه را انجام بدهید، فکر میکنید که اولی هم برای شما را قدر نمیکنند. و 90% شاید زنها هم انگامی جنجال هاشون همین گپا میگویند که من از هر تو بگو کار میکنم به قدری من نمیرسید شما. این گپا را میگویند. مثل اینکه مردها هم به همین نظر هستند. وقتی که زن میگه که تو برای ما چی کار کردی، مردها در این حالت دیوانه میشوند، میفهمید؟ در حالی که همین مهاجرت رفتن ها و عذاب کشیدن ها و این همین تحقیری کیم کدام نماینده های ملت های دیگر را طاقت کردن، برای شما است که شما زندگیتون خوب باشد. این من یک چیش فقط گفتم. مردهایی که مثلا مردهایی خیلی استوار و خیلی پرتاقت هستن، همه چیز در خانه شون نمیگن. کارخونه هاشون، کوچه ها پوری رقابت است. اگر تاجیرن، اگر نمیدونم کارخونه کار میکنن، اگر هر کجایی که کار میکنن، اما جو یک رقابت و یک گپ و خبر و یک چی هست که به حساب اونو تاثیر میرساند. شما اگر هرچند براتون نگوین، اما از رموزش، از چهرهش احساس کنید. خب بدتر مشکلاتی وابسته با تلفن و اینترنت، این یکی از مشکلات اساسی است. اکثریت زنها و هم مردها بچه های جوان طبیعی است که قاعده های استفاده از اینترنت رو نمیدونن، طبیعی است که مثلا فرهنگ استفاده درست اینترنت رو نمیدونن، کجا وارد شوند، چیکار کنن، کدام مواد پدیلیت کنن مقابل یا چرا باید این کارو نکنن، اینا را بسیار با دشواری میفهمن و در زمینه همین نیز مثلا جنجال های اولوی پیدا میشوند. خب بتر عادت های نسالم باعث جنگ و جنجال های اولوی میشوند، مثل قمار و نمیدونم مشروبات. ولی ببینید هر روز یک نفر نشون میتهند، حتی زن ها که با استفاده مواد مخدر مشغول هستند، و این واقعا هم انسان ها رو میترساند. شما واقعا میترسید که جامعه ما به کجا میرود وقتی که زن ها کریستال استفاده میبرند؟ چند روز پیشتر من نوار دو زن رو تماشا کردم که این کار انجام میدادند. خوب، ولی اصلا اساسی طور کارشناسان میگن خودی بحث مهم نیست، یعنی که خود خود در زندگی بحث و جنجال ها میشن، چه خل شما اونها را حل میکنید مهم است، یعنی آیا هنگام حل این بحث ها شما به همدیگر احترام دارید، این مهم است، آیا شما نظر دیگر جانب را اعتراف میکنید یا قبول دارید، این مهم است، آیا مثلا همه چیزی که جانب مقابل میگوید بر ضرر شما هست یا نه، شما اینا جدا کرده میتوانید، این بسیار مهم است. خوب، خلاصه به این موضوع ما البته برمیگردیم کمی بعدتر.
10: سرخطی خبرها. ثروات های بانک های تاجیکستان بیش از 63.5 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. پالاته حسابی کشور 336 میلیون سومانی قاعده ویرانکنی های مالی را آشکار کرد. حوثی های یمن در باره محاصره بحری عربستان سعودی خبر دادند. بریتانیا سروزیر نو انتخاب کرده است. آب و هوا شناسان از به عمل آمدن خاک بارش و خوف های سیلخیزی خبر دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو عجب پیوس.
11: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید، دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید، اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید، وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
12: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
9: Хуб, бидома дурат барнома ему, ва мо дар марди сабабхои ҷанҷоли оилавӣ суҳбат дорем. Яъне зану мард ҳамсарон дар кадом замина ҷанҷол мекунанд? Оё дар ин рӯйхат ягон сабабҳои нав пайдо шуданд вақтҳои охир? Хуб, интернет, телефон ва ҷамъи дугонаҳо ин сабабҳои нави ҳастанд ки пайдо шуданд ва خب اینی بویسی جنجال های اویلوی میشن. خب و ورنتی دیگری که ما آمدیم ورنتی 11، این همون به قبل نزدیکان و دوگانه هایی است که متاسفانه بعضن وقت زن ها با مثلا مخصوصا زن هایی که یک مدت خونشین بودن و یکی بعد با کارگاه ها رو یفتن، نمیدونم بازارشین شدن، نمیدونم با تجارت رو آوردن، یک دایره دوگانه ها رو پیدا کردن، متاسفانه که اونها بیشتر با دوگانه هاشون باور میکنن، نمیدونم برای چی. خب بیشتر گپی اونها رو فکر میکنن که درست است، خب بیشتر فکر میکنن که توصیه اونها رو باید بگیرن. و ببینید بعضی وقت ولی خودی در همه سطح ها هم در این باره علاقه احساس کردن، فهمیدن خودی همین زندگی اینترنتی و زندگی واقعی. ببینید بعضی رولی که علاقه پیدا شدند و من فکر نمیکنم که اینها را مثلا بلاگر خودشون یعنی تصمیم گرفته باشن که انجام بدین. خب ولی به هر صورت باید گفت که این مسئله بسیار مهم است، همین طور است. و ببینین اول تر از همه یعنی موقع بلوتر داشتن خانواده شما و همسر شما و نزدیکان شما این مهم است. مثلا برای گرفتن کدام یک قرار شنیدن اندیشه های همه بسیار مهم است در خانه. خوب و از این رو فکر نکنید که مثلا نفرانی که همراهی شما دوگانگی میکنند مثلا اونو متخصصین سوها هستند یا روانشناسند یا گپوی درست میگویند یا خب و با هر پیشنهادی که میکنند شما اول با تفکر انتقادی نظر کنید. خب اول با اندیشه انتقادی نظر کنید، برخورد کنید، با همه چی در حال باید باور نکرد، همه چی را باید تجربه نکرد. و متاسفانه در همه سمت‌ها همین خیلی است. مثلا یک نفر میاد میگه که ای در فلان دهه کو یک طبیب پیدا شده است، همین خیلی زور است که و شما رو مجبور میکنه که پگو پیش همون طبیب برید. برای چی؟ برای که فلانی گفت که هم طبیب زوره. نه اون ندانستنه میگه وای زوره. برای این مادر عزیز، خواهر عزیز، شما همه چیزی که همه کوره که وابسته مخصوصا به صحتیتون است، شما با نزدیکانتون اول مسئلهت کنین، مراجعه کنین به دکتر منطقویتون، به دکتر مراجعه کنین. ما نمونه بهترین مؤسسات طبی را داریم، با اونجا مراجعه کنین. خب و شما دیده استودید که در دنیا چی گپ است، یک بار اون چی که در دنیا میگذرد یک بار تحلیل کنین، یک بار با تفکر انتقادی نظر کنین، یک بار از اینترنت بنویسین کریتیچسکه مشلینیا یا تفکر انتقادی و بخونید که چی است همین، چرا باید ما با نظر شبهه نظر کنیم به همین گونه پیشنهاد و اندیشه، و چرا باید همین چیز رشد بیابد، چی فایده دارد در زندگی ما همین تفکر یا همین گونه اندیشه کردن. همین چیزا را مایده مایده در نبودن شوهرتون از اینترنت خونید کم کم. خب و این بسیار با منفیت است، بسیار با منفیت است. و من از این سونی پرسیدم که مثلا مشکلات جنجال اویلوی مثلا جامعه اروپا و امریکا چی است، و اکنون بعضی نسونی هم نمیشود که 150% باور کرد، ولی به هر صورت ببینید که چی گفته است. اولتر است من نارسایی معاشرت، یعنی که یکی از سبب ها در جامعه های امریکا و اروپا این معاشرت کم بودن معاشرت و این بعد مسئله های مولوی ببینید در زینه دویم گذاشته است، مثلا ما در زینه اول گذاشتیم که اکثریت جنجال های ما در زمینه همین پول و مالیه و تقسیم و میراث و حولی و زمین و خونه و نمیدونم قرض و در زمینه همین چیز است. اما اونجا این علاقه در مقام دویم بود است. بدتر نگوبینی فرزندان، یعنی این در این زمینه نیز پیدا می شود است همین گونه جنجال ها. بدتر کم شدن نزدیکی و مناسبت های میانی همسران، انا این چیز یکی از سبب های جنجال ها در اویله های ما هم همین چیز هست، درچند که ما صرف از روی نقطه نظری مثلا اعتقاد و اخلاق و این چیز اینا بیان نمی کنیم، ولی یکی از سبب های جنجال ها این همین است، یعنی همین مناسبت های بسیار نزدیک و احساسی و نمیدونم محرمانه و مستوری همسران است. هرچند که اینا بیچاره نه در سود میگن نه در جنجال ها بحث های اولوی خودشون، ولی معلوم است که یکی از سبب هایش همین است. و بدتر این خیانت و از بین رفتن اعتماد، این اکنون در جامعه اروپا و امریکا میگویم. خب بدتر فشاری بیشتر، نبودن توازن کار و زندگی و بعض اختلاف ها در اصول های تربیه، انتظام و تحصیل فرزند ها و بازم همون شبکه های اجتماعی، اینترنت و این هم اصول های بیشتر با یکی از مشکلات اساسی حتی در جامعه های پیشرفته دنیا تبدیل یافته است. خصوصا همین است جواب های روانشناسان و کارشناسان و ذهنشون. ای اما نشانده ما نوشته است که یک شناسی او 4 فرزند داشته است و سبب جدا شدن از همسر و 4 فرزندش همین بدانی پول، پول در خانه باید در دست کی بیستد، همین موضوع جدا شوی آنها بود است. خب نفر دیگر نوشته است که جنجال آخری ما در مورد احترام والدین بود. شوهر من همیشه پدر و مادر و برادران من را مزاح میکند و ما همیشه در این زمینه جنجال میکنیم. خب البته اینم کاری خوب نیست، میدونین شاید شوخی میکنند هم سر شما و سبب جنجال های این خواهر ما همین بوده. خب نفر دیگر نوشته است که سبب جنجال گوناگون بوده میتواند، مثلا شوهر من هر وقتی که از روسیه میآید البته طلب میکند حسابات رو، پول های روان کرده ما رو کجا کردی، و ما همیشه در این زمینه جنجال میکنیم. او باور نمیکند که در 3-4-5 ماهی رفتن او نرخ ها قیمت میشوند. خب این هم باز یک مادر عزیز نوشته است، یعنی سبب جنجال ها این پول هاست و حسابات طلب میکرده است و این کار خوب است، این کار خوب است. البته مرد ها حسابات هم طلب کنند بسیار خصیص و بسیار وای نیستند، و مرد ها میدونند که بهترین پول همون پول است که برای خونه اشون صرف میشود، برای خانواده اشون صرف میشود. مرد های با ایمان و با عقل میدونند این چیزه، و وقتی که طلب میکنن که کجا شد پول ها، شما اینا درست فهمید، شما نگوید که شوهرتون خصیص است و ممسیک است و بخیل است و نه. اولتر از همه من بسیار میخوام که شوهرها از شرایط کاریشون در روسیه برای زنهایشون نوارا را فرستن، زنها ببینن که در کدام شرایط کار میکنن اونها. اکثریت زنها نمیدونن جای کاری شما را، جای خوبی شما را مثلا نمیدونن، برای این اونها باید ببینن یک بار. ва гузашта аз ин вақте ки талаб мекунам ки фалон чиро ба ман нишонте ё ки кани он пул, умедворам ки шумо дуруст мефаҳмед, қабул кунед, дуруст фаҳмед, нишон диҳед, исбот кунед ки воқеанам пулҳои шумо оқилона сарф мешаванд ва он вақт зиндагитон хуб мешавад, агар ба ҳамдигар бовар кунед. Аммо ман ҳамеша баротон хушбахтӣ орзу мекунам. خوشبخت باشید و تنسیت. انجامی صحبتی مردانه.
13: صحبتی بانوان شیرین است. اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه. امکانی گفتن نشونید.
14: رکلاما در آزیا پلوس.
15: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
16: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
17: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 смани.
18: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
19: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
20: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
21: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
22: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робам облагодарен. Благодаря газор сомони бурткун рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей як зарфча як имконият. Онро аз даст надед.
23: Рақами телефони идораи реклама 41-41.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: خوب، ما چند دقیقه فرصت داریم. حالا میتونیم که یک دو بخش رو پیشنهاد کنیم، بعضی خبر و اطلاع و معلومات جالب رو بشنویم، اما بعدی ساعت 10 نیز خیر خوش نمیکنیم با شما، چون ما در دایره فرصت دانستان یک لایحه دیگری که با معرفت مولوی ارتباط دارد صحبت داریم با یک نفر مشاور مولوی و اقتصادچی مراد دولتوف. خوب، موضوع ما این تشکیل بودجه اویلا و من در مورد بنقشه‌گیری مولوی و تشکیل بودجه اویلا صحبت میکنیم، یک موضوعی که بسیار مهم است و کمکک پیشتر ما گفتیم که یکی از سببهای همی جنجالهای اویلاوی این در زمینه همی پول و مول و در همین زمینه است و فکر میکنم که بسیار منطقی هم میشود اگر شما بعد از ساعت 10 همین برنامه را گوش کنید که ببینیم کارشناسان که هم مشاوران مولوی و اونایی که اقتصاد میدونند و اداره پولی را میفهمند و بعد یعنی در این باره معلومات بیشتر دارند، در این موضوع چی میگویند، چی پیشنهاد میکنند به ما، یعنی چیکار باید کنیم که بنقشه‌گیری مولوی درست داشته باشیم، تشکیل درستی اویلا را بودجه اویلا را براه مونیم و در این زمینه جنجال‌های اویلاوی هم نشوند. و فکر میکنم که یک دوام منطقی خوبی همین بخش خواهد بود بعد از ساعت 10 و شما البته این صحبت رو گوش کنید. نوکک با هم صحبت ما صحبت داشتیم تلفنی و امیدوارم ساعت 10 و 10 ما شروع میکنیم. خوب، اما همچنین فراموش نکنم که شما هم میتونید بعضی سوال ها را پیشنهاد کنید در دایره همین موضوع بنقشه‌گیری مولوی و تشکیل بودجه اویلا. اگر کدام یک سوال و پرسش ها دارید که میخواید به اون جواب گیرید، میتونید پیشنهاد کنید، در تلگرام بنویسید و من البته کوشش میکنم که اونها را از مهمونی برنامه پرسم. خوب، اگر خواهش داشته باشید ما میتونیم که صفحه سونیا ها را شروع کنیم. در این صفحه سونیا سانچ کار میکند، سی سونیا، و شما این کنی راحت دارید که صاحب تحفه شوید و هم معلومات جالب بگیرید. سوال ها سونکن یک جمله و نیم جمله و از برنامه مکتبی هستند و سوال های سون هستند و همچنین با یاد آوردن آنها یک مشق ذهنی فکر میکنم که از منفعت خالی نیست. مرحمت اگر خواهید زنگ بزنید 44 6 107 107، 44 6 107 107، این رقمی تلفنی ماست.
2: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.
3: حکومت

0: мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: интизори зангҳои телефони шумо ҳанозам маромад, занг бизанед бо телефони 44-6-107-107. خوب و بخش سونیه ها هست، میتونیم اون رو براتون پیشنهاد کنیم. هرچند که در بخش توپ سوال هم بعضی سوال ها هست، چون آخری برنامه هست شاید نیم کره میمونند، برای این من این سوال رو پیشنهاد نکردم و بعضی بخش هایی که برای اون کمتر وقت در کار است اون رو در میانی برنامه اگر بگذاریم بهتر است. خوب که چی می نویسن در صحیفه خبری از اپلیس ها ببینیم که چی می نویسن در مورد خوب نماز اوتامف این مواریخ در گذشت این مواریخ نویشتن و همکاران و اینکه نیک یاد کردند، نظرهای خود رو گفتند، خوب اندیشه های خود رو نویشتند و اشاره کردند به کسبیت و به انسانیتی این شخص. خوب در مورد اون نوشتند که بزرگترین شریکان تجارتی تاجیکستان کدام هایند. مثلا چین طبیعی که در جای اول است و یکی از شریکای بزرگ تجارتی کشور ما است. خوب و بعدتر بس در این باره از وزارت رشد اقتصاد و سودا گفتند در نشست خبری. مثلا ببینید که بعدتر در جای دوم این روسیه است، همچون شریک تجارتی. خوب و بعدتر مثلا شویسیه. شما امیدوارم فهمیدید که چی دادو گریفت داریم ما با شویسیه، فهمیدید. خب بعد قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، کره جنوبی، بلاروسیه، آلمان، این از روی همون روی خطی است که اکنون پیشنهاد شده است. و تاجیکستان اصلا چی صادرات میکند؟ مثلا متال های گرانبها و نیم گرانبها صادرات میکند. ببخشید وقتی درباره متال های گرانبها گفتیم شخص سوفا میگیرند اخی همه رو نه اکنون کارمندان بانک و کارمندان وزارت خانه رو نه و نکیم راوی ها رو. خوب بعد معدن ها است، سرما، الومینی، بعد نخ پخته، بعد میس، همین چیز های استثال میشد. مثلا یعنی اونچی که میوه خوش، اونچی که مثلا تاجیکستان با صفتی بلندتر و رقابت پذیر است و با کشورهای دیگر استثال میشه. خواسته این موضوع رو از پلوس میتونید خودتون خونید مستقیم و اونجا معلومات بگیرید. خب اما پرزیدنت نیکاراگوا اعلان داشته است در مورد بیکار کردن انتخابات. او گفته است که خب یعنی انتخابات بیکار میکند، برگزار نمی شود. خب و یکی سبب هاش کارشناسان میگن که اینجا خوفی با سر قدرت اومدنی اپوزیسی است و در این باره گواردین نیز نوشته است. خب یاد راست بشیم که اینجا گپ در باره نیکاراگوا می رود و در باره پرزیدنت فلیون دانیل آرتگا می رود. خب بوس چی می نویسند؟ در کشورهای ناتو گفتند که همین گونه بعضی مواد برای استثال کدام یک مواد ترکشی و ترکنده ها مثل پخته و چیزی و بسته به آن نرسایی داره نمی رسند. خب اما سرور همجام یا همون پلاته سودا و صنعت امریکایی در مورد شرط های برای اومدنی ترامپ گفته است و او گفته است که او میتواند البته با یعنی با روسیه بیوید، میتواند برای نقطه گذاشتن با بعضی مشکلات مثلا بحران روسیه و اوکراین نقطه گذارد. خوب و او نظر خود رو گفته است. این نفر روبرت ای جی نام دارد و این سروری همون پلاته امریکایی سودا است در روسیه. خوب یعنی اونو بازم همون اندیشه رو گفتن که ترامپ بیشتر با اون یعنی تکیه میکرد، میگفت که من در چند روز میتونم که فلان جنگ رو چی کنم، من کنم. این گونه اندیشه هم صدا داده بودند. خوب و یک گروه از مردها در پاکستان نسبت به یک دختر 18 ساله دست درازی کردند و او رو برای فیره برای تجلیل جشن زادروزش دعوت میکنند. خوب و در حوزه رحیم یارخان برگزار این که صورت گرفته است، این در مضافات پنجاب. خوب با کدامک خانه او را دعوت میکنند برای تجلیل زادروز و اونجا یعنی کدامک مواد مخدره و اون چیزا را استفاده میبرند و اکنون کار جنایی در این سمت شروع شده است. خوب و چند نفر از گمان بران دستگیر هم شدند. خوب و اکنون این حدیثه طوری گفتم در پاکستان صورت گرفته است و اومیلونیون حدیثه البته جواب خواهند داد. یعنی به ادوبی و کارهای بیرون از اخلاقی را با این دختر 18 ساله انجام دادند با بهانه زادروز در حالی مستی و اینکه یمون خمر. خوب خلاصا ما اولو خیر خوش نمیکنیم با شما چون بعدی ساعتی ده برنامه داریم و خود مهمونی ما هم میاید تا اون وقت و ما در موضوعی یعنی بنقشه‌گیری مالیوی و تشکیلی بودجه اویله صحبت خواهیم کرد. میمونیم و کارشناس و یک مشاوری تجارتی و از او اقتصاددان هستن و امیدوارم صحبتی جالب خواهند کرد. خلاصه انتظار میشویم بعد ساعت ده رو. فقط دور نروید.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: یک نقطه مهم، ما یک فرمولا داریم، فرمولای تقسیماتی 3:1، یعنی 50-30-20. یعنی از درآمدی که بودجه اویلا، یعنی درآمد میکند، 50% برای رسخدای همه روزه، یعنی رسخدایی که همه روزه باید شود،
1: برای خرج هر روزه.
0: بله، برای خرج هر روزه، راه که رو مثال خوراکه، تاکسی، مثال برق، دیگه چیزا، اجاره و غیره، و 30% برای رسخدای شخصی. یعنی مثلا شما اگر که درآمد شما، اگر ایستوشنگ دخود اویلا اگر شما باشه، مثلا شما مثلا 6000 یا 5000 درآمد داشته باشید، از همین 5000 شما مثلا 50% برای رسخدای اویلای هر روزه جدا میکنین، یعنی رسخدایی که باید شون، به غیر رسخدای شما نمیتونین مثلا زندگی کردن، زندگی پیش بردن. و 30% دیگر برای انمو رسخدای شخصی شما، برای لباس ها، برای مثلا
1: خوراک هر روزه،
0: نه برای لباس مثلا طرف خانه میرین، سیاحت میرین، مثلا یگونجا خطی دوستای رفیقاتون میرن، این لیشنی رسخدای شما 30%. و بعدن 20% مهم، این برای انمو پسندازی که ما میخواییم باشد. یعنی 20% اصلا ما از 10 تا 20% میگویم، مثلا 10% حد امکان تا 20%. خب هرچی قدره که آدم مثلا پسندوز کردنی هست، میخواد پسندوز کند، یک مقصد دسترش میویه، مقصدی که من باید چخیل پراویلن رسخودو ما کنترول کنم،
1: خراجات درست،
0: خراجات درست کنم که شتابی ما با مقصد میخوستگیم. یعنی همون پسندوزی که با مقصدی، مثال شما مقصد میمونید که مثلا شما ماشین میخرید یا که اگون خونه میگیرید، یکون مقصدی کلون مقصد میمونید، با همین مقصد شما میخواید که پسندوز کنید. البته مقصدی اساسی هر یک اویلا یا هر یک شخص همین پراویلن، یعنی درست مقصدی زندگی موندنه.
1: خب ببینید، بودجه اویلا گفتیم، مثلا بنقشه‌گیری مولیوی گفتیم، اگر زن و مرد کار نکنن، مثلا در بسیار اویلا هست که زن و مرد کاری دائمی ندارن، مرد روسیه می رود، زن کدام کارهای ساده خانه را انجام می دهد یا نمیدونم چیزی رو شاید می فروشد از حولیش، از میوه و از این چیزا. با همین ترتیب مثلا چخیل بنقشه‌گیری اویلاوی و بودجه اویلا را تشکیل کردن ممکن است؟
0: البته با این ترتیب، مثلا یعنی بنقشه‌گیری اویلاوی نو بسته، درآمد شما چقدر است، درآمد شما چقدر است، شما انمین سه فرموله که 3:1 گفتیم همه می تواند استفاده کنند. قایده همین 3:1، 50-30-20. یعنی چخلی که شما حوزی گفتین، اویلا حوزی درآمدی استابیلی ندارد،
1: معتدل
0: ندارد. بله، در این حالت مثال آدم همش سرچشمه اساسیش از مقصدی درست موندن هست. مثال مقصد موندید که شما مثلا فرزندتون را مثال اویلا دار میکنید، یا که مقصد میمونه که مثال فرزندتون را برای دانشگاه، مثال برای خوندن میگذارید، البته همه همین سرچشمش همین مقصدی درست موندن هست. نو بسته شما چخیل مقصد میمونید، بعد از روی مقصد شما همین رسخود پراویلن کنترل کردن شد، پراویلن پسندوز جدا کردن شد، شما اوجه در فکرتون همین اومدن میگرد که من باید مثال یک مبلغ معین، یک فایز معین باید با همین روزهای مبادو، یعنی مقصدی درست، یعنی من چیکار کنم، باید جدا کنم.
1: خب در همین بنقشه‌گیری اویلا و بودجه اویلا نقشی مؤسسات مالیوی چگونه است؟ بانک ها، تشکیلات های امانتی و قرضی، با اونها باید همکاری کرد؟ نظر شما چی است؟
0: البته در این حالت نقشی موس، یعنی که نقشی بانک ها، مثال میتواند، مثال اینا، مثلا آدم برای یک مقصد میموند که مثال من مثال همین رسخدا ما یا که درآمد ما پراویلن کنترل کنم، و شرط نیست که مثال قطعی بانک ها همکاری کند. مثال اگر همین اداره کنی، مثال همین بودجه اویلا آدم اگر نداشته باشد، بعد چیکار میکنه؟ بعد میرود از بانک قرض میگیرد، یا که از یک نفر دیگر میره قرض میگیرد، اوجه در زندگیش اوجه همه خیلی پستی ها روبرو اومدن میگیرد.
1: وقتی شما قرض زیاد باید نگیریفتم خیلی؟
0: نه نگو کنید، قرض اصلا برای رسخدای اویلا نباید گیرد، برای خراجات اویلا شما باید نگیرید. شما باید رسخود، مثلا قرض اصلا برای یک امکانیت ساختن باید شما قرض گیرید. مثال شما یکون تجارت دارید، یکون صاحب کار میکنید، در این حالت شما میتونید که بعد
1: قرض گیرید. یعنی قرض گرفته رستوران رفتن یا قرض گرفته آیفون خریدن واقعا خوب نیست.
0: این واقعا ممکن نیست.
1: واقعا
0: ممکن نیست. مثلا یک از همین خاراکتری به حد بیزب که جوانای ما دارن، یعنی هوس بسیار میکنن برای همین رسخدای بیهوده، رسخدای کلان بیهوده، در حالی که وایو حاضر همین قسمت اداره کنی پسندوز یعنی بودجه اولیه را پراویلن استفاده نمیکنه.
1: خب شنوند عزیز، ما صحبت داریم با مشاوری مولیوی، با مراد دولتف. موضوع صحبت ما این بنقشه‌گیری مولیوی و بودجه اولیه است. اگر یک کدام سوال های دارید و میخواهید پرسید، مرحمت پیشنهاد کنید و ما کمکک بدتر به این موضوع البته برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. امیدوارم که دوامی صحبت ما جالب خواهد بود.
2: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو. سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. بنابر اطلاعات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز در کشور غبارآلودی به بارش است. هوا در خروخ 33 درجه گرم، در خوجند 36 درجه گرم، در باختر 37 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری هوا امروز تا 38 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Асор, Дар Азия Плюс.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 58 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 26 درم، 1000 سومی ازبکی 77 و 14 درم و 1 روبل روسی 11 17 درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است، در حالی که پول رو اکثریت دشمن می‌نامد.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 58 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 26 درم، 1000 سومی ازبکی 77 و 14 درم و 1 روبل روسی 11 و 17 درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است، در حالی که پول رو اکثریت دشمن می‌نامند. این اندیشه تا کجا می‌تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: реклама در آسیا پلاس.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Мегачипс харида, як я се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
11: Рамзру азбасы и мегачипс, дар сомоны и мегачипс, но
10: шахса диджей ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқта диджей.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия плюс.
1: Идома дорад шунавандаи азиз гуфтори фурсати донистан Мурод Давлатов дар меҳмони мо ҳастанд. Ин нафар мушори молиявӣ иқтисоддон ҳастанд ва мо дар мавриди банақшагирии молиявӣ ва ташкили буҷаи оила суҳбат дорем. Хуб, Мурод, инҷо як нафар шунавандаи мо дар телеграм навиштааст ки ман як барнома дорам, аз интернет гирифтам ва ин барои мо ҳам фиристодааст ва тамоми харҷе ки ӯ дорад, тамоми дахлу харҷаша ҳамаша ин барнома да сабт мекардан ва менавиштан ва барояш маълум аст ҳар моҳ мебинад ки чӣ қадар маблағ сарф кард. Яъне инам варианти хуб аст?
0: Албатта, албатта. Ин бениҳоят беҳтарин аст вақте шумо тамоми даромаду баромадтона дар як барномаи мушаххас, як мисол
1: қайд мекунед.
0: Як бале, як барномаи мушаххас шумо қайд мекунед. Ин хеле хуб аст, чӣ дар оила бошад, чӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ бошад. این بهترین است.
1: بهترین. ما صحبت رو ادامه میدیم. سوال هایی که داشتیم. مثلا برای بنقشگیری مولوی، برای ترتیب بودجه، حجم درآمدی که از این خانم دارند این مهم است. مثلا در یک ماه چقدر مبلغ میآید این مهم است؟
0: نه، البته نو بسته شما چقدر درآمد دارید. چقدری که ما در بالا ذکر کردیم، نو بسته از درآمد شما مهم نیست که شما مثلا بنقشگیری بودجه اویلا را مثلا برطرف، مثلا وای کنین، اداره کنین. новобаста чӣ қадар даромад доред, шумо бояд обязательно ҳатман шумо бояд анаму даромада чӣ қадар даромад шуд, аз куҷо даромад шуд, чӣ қадар расход шуд, куҷо расход шуд, шумо ҳамаша бояд ки банақша гиред. Ва инчунин мақсади асосӣ барои пасандоз кардан аст ки як мақсади мушаххас ба шумо пасандоз бояд кунед.
1: хуб, табиис ки мардум дар банақшагири оила дар харҷи пул идораи пул кам кам хато мекунанд. уман шумо ҳамчун мутахассис, кадом хатоҳоро асосан мардуми мо дар идора кардани пул, дар хароҷо, дар даромад, дар масалан банақшагирӣ содир мекунанд? хатои асосии мо кадом аст?
0: хатои муҳимтарине ки мардуми мо мекунад дар идоракунии буҷаи оила, ин якум новобаста чӣ расход мекунад, ҳамин расходое ки мекунад, мисол
1: харҷе
0: ки мекунад, мақсад баҳидаи беҳуда фикр накарда мекунад.
1: яъне харҷҳои эҳсосӣ.
0: яъне эҳсосӣ қатъӣ гӯем. бале, эҳсосӣ қатӣ, мисол як ҳавасу ҳавоу ҳавас қатӣ, мисол расход мекунад. ҳолон ки агар одам мисол пасандоз, мақсади пасандоз кардан дошта бошад, вай албатта ин кора намекунад.
1: бо кадом хато ҳастанд ки мардум содир мекунанд? яъне ки харидҳои эҳсосӣ мекунанд ба
0: бо хато хато шуда метавонад. масалан нанавиштани ҳамин расходу даромад,
1: яъне ба қайд
0: нагирифтан, ба қайд нагирифтани ҳамин даромаду хароҷоте ки дар ҳамин буҷаи оила мешавад. ин аз ҳама муҳимтарин нуқтае ки бояд мардум бояд истифода кунанд.
1: дар мавриди донишҳои молиявӣ чӣ мегӯед? масалан табиист ки аксарият донишҳои молиявии муосир надоранд. масалан мардуми оддӣ аз куҷо метавонад дониши молиявиро бигирад?
0: нигоҳ кунед, барои идора кардани буҷаи оила ҳозир замони муосир аст. мо бениҳоят барномаҳое ҳаст ки озодона метавонем буҷаи оиларо контрол кунем. мисол мо барнома дорем бо номи финанси озодона. мардум метавонанд аз App Store ё аз Play Market, вай партнёри мо аст, просто финанси мезананд, яъне боргирӣ мекунанд дар телефони худ, озодона метавонанд даромадашона, расходошона ҳама тарафа контрол кунанд. ин барнома албатта ройгон аст, бе ягон мамония метавонанд истифода кунанд.
1: шумо гуфтед ки навиштан дар кор аст, ин барнома ҳам қайд мекунад. чӣ фоида дорад амина наварақ навиштан дар блокнот? ман як вақт дидам ки кадом як созмони хориҷӣ як ҳамин гуна блокнот ташкил кардааст, онҷо вақти шумо ба бозор меравед, ҳама чиро менависед, чанд сум харидед. ҳаминҳо чӣ фоида доранд, чӣ медиҳанд ба мардум?
0: бале, бале, нигоҳ кунед, фоидаи аз ҳама асосиаш, шумо вақте ки моҳи оянда мебинед ки ин моҳ масалан чӣ расходо кардед,
1: чӣ хароҷо,
0: кадом хароҷотро кардед дар масалан қисматҳои муҳаммалда, масалан расход хароҷот мекунед барои масалан расходҳои оила, мисол харҷи либос, харҷи масалан
1: маводи озуқа,
0: маводи озуқа. бале, бале. шумо уже алакай мебинед ки мақсад ҳамин хароҷото чӣ қадар шудаги аст. Шумо вақте ки менависонед, шумо мебинед ки чӣ қадар шудаги аст. Баъд шумо дар фикри ҳамина дуруст идора карданша дар сараш мешед. Яъне дар фикри идора кардан ҳамин мешед ки ҳамина бояд мақсад ма чӣ қадар ҳамина кам кунам, ҳамо қадар пасандози ман зиёд мешад. Яъне мақсади асосии пасандоз аст ко. Баъд мо ҳамо хароҷото вақте ки мебинем, мо анава дар фикри кам карданаш мешем. این به حد مهم،
1: یعنی فقط برای اون که ما خرج ماهی پیشترمون رو ببینیم
0: بله،
1: و این
0: بله.
1: ما خرج کمتر کنیم، خرج درست. کم که شد پس انداز بیشتر میشه.
0: البته این به حد
1: و در مورد دانشوی مولوی گفتیم که این بسیار مهم است و بر صورت شما نگفتید که دانشوی مولوی را مثلا یک مردم عادی از کجا میتونه بگیرد.
0: البته دانشوی مولوی مثلا از چیزی که شما میدونید، مثلا بانک ملی یک اقدام بی‌نهایت خوب گرفتگی است برای اداره کنی مثلا این بودجه اویلا، برای اداره کنی فینانسی مثلا خرجات و درآمد،
1: بالان برداشتن معرفت
0: بله، بالان برداشتن سطح مولوی، سطح معرفت علمی مولوی و اینچنین در همه مثلا شما میدونید مثلا بیزنس ترینر هایی که بیزنس مثلا
1: مشاورون
0: که در ایمنه در همین علمی مولوی صحبت میکنن، سخن میکنن، میتونن حتما از همین نفرها رفته درسشون خوانن، آموزن و اینچنین این آموختن علمی مولوی این یک مهمترین مثل سوادناکی مولوی است.
1: شما همین گونه مشغولیت رو برگزار میکنید با اون بله. اساسا کی ها میروند با مشغولیت های شما که پولاکی است؟
0: البته در مشورت هایی که ما میگذرانیم برای اداره کنی فینانس یا که فینانسی وی اپرالینی فینانسی وی گرام ادنس مثال اونجا اصلا برای صاحب کارا هست اصلا برای صاحب کارا هست که در اونجا ما 5-6 ساعت ها روزها و ماهاش قطعی درس میگذاریم برای تنها برای صاحب کاران که اونجا با تمام مشکلاتی که در داخل بیزنسشون مثال هسته همش مثال نقطه به نقطه ما قدم به قدم مثال برای فیو میآموزونیم.
1: خب من اکثریت جنجوهای اولویا میشد ما سحر هم در این مورد صحبت داشتیم، زمین در زمینه یعنی پول صورت میگیرد یا کمی پول یا زیادی پول قرض بانک نمیدونم که خصوصا این جنجوهای زن و شوهران در اولا زمین چی سر میشد. عموما چیکار باید کرد که این گونه جنجوهای اولوی در زمینه پول در اولا ها رخ ندهند؟
0: چخلی که باز تکرار میکنم در بالا قید کردیم، اداره کنی بودجه اولا باید مثلا این اگر زن و شوهر هر دوشون کارگر باشن، هر دوشون مثلا درآمد کنن در اولا، می توانند تقسیم کنند رسخدایی که در دورین اویله می شد. اکنون حاضر الحمدلله زنها به حد فعالند در جمعیت، کار میکنند، فعالیت میکنند، درآمدها کرده استودیان. ما نمی تونیم گویم که مثال مرد باید همه ای را مثال پای کنند، پرداخت کنند. برای همین می توانند همین رسخدایی که در درون اویله می شد یک قسمتی معینش می تواند زن کنند.
1: همین پول برق باید زن و سپورم به نظر من. میدونید برای چی؟ برای که در خونه همین صرفه بهوده وقت از وای زن ها است. کندیسیونر، یخ دون، مثلا ماشین جمعشویی، تمامی چراغ های خونه ها. بود اگر در خونه اگر مرکز موسیقی باشد، اون مرکز موسیقی حتما باید اگر موسیقی دوست داشته شونه پخش کند.
0: خوب حتما.
1: این قدر خراجات زیاد. بعد در سه خونه مثلا اگر سه تلویزی باشد هر سهش گپ زدن میگیرد، یک تاش دیگه کانال، یک تاش مولتی فیلم برای کودکو میگن، یک تاش نمیدونم کدام یک سریال ها رو از جم تی وی است، نمیدونم کیم کجای دیگه. با فکرم که همین پولی برق باید زنو بده
0: حتما
1: و اون وقت شاید صرفه کار میشوند، شاید کوشش میکنن که همین خونه در کار نیست، چراغ
0: ولی وقت مسئولیت میکنند، وقت زن با شما مسئولیت واگذار میکنید، البته وای حس میکنند که باید همین رسخدای بیهوده و حواس های بیهوده دیگر در زندگی مثلا انجام ندهد. این بهت مهم
1: بید در برای منبع های دیگر درآمد صحبت کنیم. تصور کنیم که زن شوهر جای کار دارند و طبیعی است که با یک جای کار مثلا زندگی را پورا تامین کردن، تشکیل بودجه اویلا و نقشه گیری مولی بسیار دشوار است با یک جای کار. خب عمان شما چی پیشنهاد دارید؟ چه خل منبع های الوگی درآمد یافته می توانند در شرایط امروزی ما؟
0: بله البته به نهایت امکانات ها در زمان حاضر خیلی بسیارند. مثال اگر زن گیریم، اگر زن مثال آوریم، مادرها مثال آوریم، اگر مثال و یا مثلا دو زندگی میکنن، علم تا هنری دو زندگی دارن، هنری پزندگی دارن. حاضر تمامی فعالیت مردم در اینترنت است، در اینترنت مارکتینگ است. метавонанд ҳами фаъолиятшона озодона дар интернет, яъне ки беҳад роҳу воста, беҳад бисёр аст, метавонанд ҳамин фаъолиятшона дар ҳамин соҳаи интернет бигзаронанд.
1: یعنی هنری خود محصول هنری خود رو با واسطه اینترنت
0: فروش یکی از درآمد ایلوگی که بی‌نهایت هم آسان است هم وقتی کم طلب میکند میتوانند با واسطه اینترنت همین درآمدی که حاضر میخوان درآمد ایلوگی کنند آزادانه میتونند در صحه اینترنت همین چیزا براه مونند.
1: اخیرم همین سودا الکترونی بسیار با منفعت هم است. ببینید شما نه پولی بلد. نه پولی اجاره میدید نه کدام یک پولی بلد. برق و وای کارخونه را میدید نه غرغری نمیدونم صاحب ملکه گوش میکنید اینک بسیار چیز عجیب است اگر
0: بله.
1: اینترنت استفاده برده توانند
0: البته به حد حاضر تمام مثال نفرایی که در همین سمت فعالیت میکنند میاموزانند به نهایت بسیار هستند میتوانند آزادانه همین سمت با فعالیتشون دوام دهند درآمدای ایلوگی کنند مقصد
1: خوب شنونده عزیز ما با مراد دعوتوف صحبت داریم با مشاور مولوی و با اقتصادچی و موضوع صحبتی ما این تشکیل بودجه اویله است و بنقشه‌گیری مولوی و موضوعی که اطراف همین است ما کم کم بهتر با صحبت روی دوام میدیم امیدوارم که جالب خواهد بود اگر کدام یک سوال ها هستند شما در تلگرام بنویسید 828-4-0-107
11: коротко о главном
12: инфляция в Таджикистане за полгода составила 2,4% В Академии наук открыли лабораторию квантовой электроники. В Таджикистане за полгода в ДТП погибли около 300 человек. В Шанхае прошел бизнес-форум Согда и Китая. ФИФА начала расследование в отношении игроков сборной Аргентины. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
13: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
1: شنونده عزیز ما صحبت روی دوام میدیم فرصتی دونستان نام دارد این لایحه و یادرس میشم که این گفتار در دایره لایحه کارپراسی بین‌المللی مولوی این گروه بانک جهانی اینوواسیه ها در بخش مولوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری میشود یک جایه با بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میشود خب سوال دیگر ما در مورد کودکان است تا کدام اندازه مثلا برای کودکان باید این ذخیره و درآمد و پس انداز و همین چیز رو باید فهموند و از کی باید کودکان به نظر شما دانشوی مولوی رو باید بگیرند
0: خیلی خوب از همون لحظه که کودک از 6-7 ساله ما آزادانه میتونیم کودک کمتر اداره کنی رسخود و اداره کنی درآمد کم کم دربارش برای های فهمونیم فهمونیم که مبلغ با یک قوا یک نیرو به دست میارد میآید باید و درست ثمرانوک باید استفاده برد این چیزها باید کودک ما باید فهمد از همون
1: فهمد که معاش از کجا میآید پول از کجا میآید
0: البته وای باید این چیزها را فهمد و قدر کند که مثلا چقدر درآمد مثلا چقدر پول تویز پول چه خل مثلا درآمد کرد چگونه و با کجاها پرویلن درست رسخود کرد یعنی از همین سین 6-7 سالگی آزادانه میتونیم وای کنیم و یک چیز دیگر را میخوام قید کنم که استاد سیمرو دولتوف یک کتاب دارن یعنی کودکی نابغه من تفسیر میتونم همین کتاب را یافته خوانند در اونجا به حد اینسترومنت هایی که مقصد استاد فهموندگی هن مثال چی طور فرزند شما باید با پول آشنا شود یعنی پول را چی طور کودکی شما باید اداره کردنش از همون خردی باید آموزد
1: چرا باید بعضی ها میگن که کودک با پول آموخته نکنید
0: البته این فکر در زمان حاضر من یعنی راضی نیستم برای که در زمان حاضر ما باید از همین خردسالی کودک با مثال پول تیم که رود مثال محقول دلی خودش گیرد و با چورابینی ها با همو یگان جشنواره هایی که میتونیم از همو خردسالی کودک گرفته همراه همون بریم که شتاب جهان بینیش استاد توسعه شده رفتن گیرد این بهت مهم
1: خب ببینید بعضی ها میگن که معاش ما بسیار کم است با معاش کم پول جمع کرده نمیشود همین اندیشه اساسناک است درست است همین اندیشه
0: چخلی که گفتیم نگاه کنید در یک هفته اگر 50 سوم یا کی 100 سوم یا کی 300 سوم جمع کنید از این بهتر است چم از نکردن چم از صفر شما آزادانه نگاه کنید، مثلا 50 سومان در یک هفته یا که 100 سومان در یک هفته اگر شما پسندوز کنید، استاد این جمع شده یک مقصد، یک مقداری به میرسد که شما یک کاری نمیتونستید اونه اجرا میکنید.
1: یعنی نسبت به اون که هیچی نداشته باشیم پول کم داشته باشیم خوبتر است.
0: البته این خیلی خوبه.
1: خوب شنونده عزیز، ما بعد یک موسیقی برندی سیوم بار میگردیم و امیدوارم که چند سوالی جالبی دیگر موند که مهمون ما به اونها هم البته جواب خواهند گفت.
11: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوم، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوم آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا میکند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیوم.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی، پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین، از درد و تب.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.
7: Мы баргаштим ба эфир, фурсати донистани дома дорад ва мавзуи собати мо ин банахшагини молеви ва буджаи ойла аст ва хамчунин мо дар зер мавзуҳои дигар ам собат дорем ва як мутахассиси хуб амрои мо аст ихтисочи мушовири молеви Мурод Давлатов ва мо собатро идома медиҳем. Уман дар мавриди ҳамон болишти молеви назаратон чи аст? То кадом андоза барои беҳтар шудани зиндагӣ ҳамин чиз мусоидат мекунад, ҳамин болишти молиявӣ ё ҳамон финансовая падушкае ки мегӯянд баъзан?
8: Муҳимтарин чизе ки дар ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар бизнес, ҳам дар тиҷорат яъне бояд истифода шавад, бояд риоя шавад, ин ҳамин болишти молиявӣ аст. Болишти молиявӣ аслан барои медонед, барои ҳамон як матал дорем ку барои масалан мегӯем ки барои рӯзи мабодо, рӯзи сахт.
7: Бале.
8: Албатта ин аз як тараф дуруст аст. Аз як тараф дуруст аст. Масалан мо ҳамин болишти молиявӣ мисол барои рӯзи мабодое ки мегӯем ҳамин идоракуни буҷаи оила ба барои беморӣ, барои мисол аз кор ронда шудан, бекорӣ, масалан барои тиҷорат ҳам гирем агар даромад стабили нест, кам ам мисол кам зиёд шуданаш мумкин аст, ба ҳамин хотир ҳатман бояд ки мо ё аз 10 то 20% бояд ки ҷудо шавад. Барзами оне ки мо пасандоз мекунем. Барзами оне ки мо пасандоз мекунем. Чихеле ки дар боло қайд кардем формулаи мисол 3:1, 50-30-20. Ҳаминҷа, дар ҳаминҷа мо иловатан қайд мекунем, яъне илова мекунем 10% муайян барои ҳамин болишти молиявӣ. این به حد مهم.
7: ما در مورد قرض های بانکی گفتیم، شما نظرتون رو بیان کردید که مثلا از بانک قرض گرفتن ممکن است، ولی مثلا برای غذا و برای تلفن و برای نمیدونم فقط طلا بخری و یا برای درست. این چیز شما اینی که گفتید که توصیه داده نمیشود. این اگر تشکیل تجارت باشد، اگر مثلا زیاد کردن استحصالات باشد، این چیزا باشد، با این مقصد خو دونسته قرض گرفتن ممکن است البته، نه؟
8: بله.
7: خب من در مورد یعنی که عادت و رفتارها چی نظر دارید؟ تا کدام اندازه همین عادت های انسان برای پولدار شدن و بی پول شدن انسان ها تأثیر دارد؟
8: این یکی از نقطه مهمترینه که باید هر یک انسان برای خودش تربیت کند. این عادت است. یعنی ایره ما در مثال همین علم مولیوی فکرانه سروتمندی و فکرانه کمبیزاعتی میگیم. همین ما به فکرانه تبدیل دادگیم. یعنی انسان های سروتمند همه وقت عادت دارد مثلا درآمدش از چیکار کنم درآمدم زیاد کنم. این یکی از عادت آدم مثال انسان های سروتمند است. دویم عادتشون این چخل همین پرای خوشرو گردم، یعنی تازه گردم، جاهای تازه با گشتم. این یکی از عادتی مثال مهمه که انسان های ثروتمند دارن. و عادتی دیگرشان این از بس که ویو میخواهند درآمدشان همه وقت زیاد باشد، رسخدا را اوجه ویو مثلا کن اداره میکنن، درست اداره میکنن، لیکن با دلی پور کوشش میکنن که همو رسخدا کنن. برای چی؟ برای که وقت شما با دلی پور رسخد میکنید، مثلا یک طرف خانه با یک رستوران با یک یگان سیاحت با، این با شما کمک میکند که باز باقوتر و پر مثلا باقوتر شوید، هم در تجارت هم در زندگی، هم باوریتون در زندگی و در تجارت بسیارتر شود.
7: یعنی شما وقتی خرج میکنید با در فکری به دست آوردن پول میشوید که باز چخیل
8: بله این
7: با در جاهای دیگر در مثلا در استراحت و در اینجا خرج کنم خیلی؟
8: بله.
7: و چرا بعد بعضی ثروتمندان به نظر مثلا مردم کمبغل خسیس میتوبند، میگن که خیلی خسیس نباشد پولدار نمیشود، همین اندیشه راست است؟
8: اکنون تا اون درجه که تا جایی که مثال من میدونم، تا جایی که من میدونم ثروتمندان نه در همه جا مثال خرج میکنن، نه در همه جا. بعد این در نظر مثال انسان های مثال پایانی مقام گویم، در نظرشون فکر میکنن که اینا خسیس هستن، اینا یعنی پول خرج نمیکنن یا که چیزی دیگر. نه در همه جا مثال، ویا میدونن که در کجا باید درست استفاده کنن همو خرجشون.
7: من مردم ثروتمند از پشت گپ و چپی بیگونه ها میگردن؟
8: نه، ویا هیچ وقت این کارو نمیکنن، ویا همه وقت یعنی سلیدید گویم، یعنی جستجو میکنن، همون جستجو میکنن همون عادت هایی که انسان های موفق کردن، همه وقت از پشت انمو عادت های انسان های موفق میگردن.
7: من یک صحبت یک نفر از این ثروتمند را گوش کردم، گفت که 24 ساعت کار کردن شما را بوی نمیکند. گفت یعنی شما فکر نکنید که 24 ساعت کار کنید بوی میشوید. یعنی نظر شما چی است؟ آیا مثلا پولدار شدن، زندگی خوب داشتن از وقت و ساعتی که شما برای کار صرف میکنید وابسته است؟
8: در قدم اول، در قدم اول وقتی شما کوشش میکنید که درآمدتون زیاد کنید یا که یک تجارت با مشغول شوید، البته کم ترک شما باید که حرکت کنید، کم ترک ساعتی کاریتون باید همون لایحه‌ای که پیش میبرید و میخواید که درآمدتون زیاد کنید، همین لایحه با باید پورا وقتتون جدا کنید در قدم اول. البته شما ممکن که 10 12 تا 20 ساعت هم. مثلا وقتی که من شرکت خودم شدم فینماکس، ما شبا ساعت 12 یک از آفیس میبرآمدیم بالای لایحه کار کردن، مثال چخیل کدام پرایکت ها را مثال براه موندن، چخیل سیستم ها را براه موندن، کدام تجارت ها و چخیل سیستم ها را براه موندن، ساعت ها شباش قطعی کار میکردیم. و حالا الحمدلله ما شکر خدا برای همه نمودی بیزنس، یعنی برای همه نمودی نفرانی که در دلخواه نمودی تجارت مشغول هستند، سیستم های خودمان را داریم که ویا از جهت انمی فینانسی وی مالیوی، یعنی مالیوی اداره کنی مالیوی پولی براه میمونیم، تمام اداره کردن درآمد و رسخد همه چیزی بیزنس شونه، درآمد و برآمد بیزنس شونه.
7: یعنی اول باید وقت رو صرف کرد
8: اول...
7: و وقتی که در همون لایحه موفق شدید، بعد این لایحه برای شما کار کردن میگیرد
8: 100%.
7: و شما ساعتی مثلا 13 14 میروید دیگه خونه
8: 100%. 100%
7: دیگه 24 ساعت
8: کار کردن. اول شما باید همون لایحه با حتما باید وقت جدا کنید، بعدا از درآمد بیزنس بعد شما چخلی که شما قید کردید، کدام ساعتی که خواهد می رود، کدام ساعتی که خواهد از مثال کدام ساعتی که خواهد کار می رود، کدام ساعتی که خواهد خانه می رود.
7: یعنی اون برای... سیستم را درست براه مونده باشد خودش با منفیت
8: سیستم را براه موندگی است، سیستم خودش بجای وای اوجه کار می کند.
7: شنانده ما در مورد یا نمیشته است که خیلی در مورد یا که چخیل همسرش دوزنده شده و بعضی قسمت خراجات را به دوش گرفته و هم میگه بعدی که او دوزنده شد خودش پول کار کرد، اکنون خیلی صرفه کار شده است. یعنی زنها وقتی خودشون پول به دست میارن دیگه میدونن که اون رو چخیل باید صرف کنه و این یک اندیشه بسیار جالب هم هست. و او سوال داده است که انسان های ثروتمند اکثرا با دوستانشون و خشتبارشون قرض نمیدین، رد میکنند. این هم شاید یکان سیر داشته باشه.
8: البته یکی از سیری کلانترینه که مردم ثروتمند این چیز یعنی با احتیاط کرونا استفاده میکنن و یا مقصد دارن و یا همه وقت مقصد دارن که همین مبلغی که در بیزنسی و یا که در همین درآمدی و یا در مثال دخل دارد پر را هوای درست اداره کنن. مثال چند ها نفر همسینفم از جمله همسینفوی من پاستیان دوی مرا میپرسیدن که مثال این قرض او قرض مثال چیزی دیگه وقتی من نمیگفتم و قهر میکردم یعنی چی گفتنیم با این گپم گفتنیم که نگفتن رو در قدم اول باید مردم برای خودشون تربیت کنن نگفتن رو
7: یاد بگیرن
8: بله یاد گیرن برای که این به حد یک از سری مهم است
7: و یک نفر دیگر اقتصادچی یک مشاور دیگر گوش کردم و گفت که مثلا اگر برای شما اومدن که 5000 تومانی به من قرض بده بهترش تو یک 500 تومانی هم خیلی کمک کن
8: درست.
7: و گوی که تمام این کمک این قرض نمیده
8: این یکی از مدل بهترینه که همون آدم شما را دیگر تشویش نمیده زاتو شما وای با دستتون که همچون خیر شما میتونید
7: بیاد دستتون رسید بله,
8: بله. من خیلی خوب است
7: بله من برای زندگی خوب میونه اگر بگیم در شرایط امروز ما به نظر شما چقدر مبلغ در کار است برای یک گویلی که مثلا زن و شوهر و دو سه کودک دارن
8: البته در اگر در دوشنبه زندگی کنیم اگر در دوشنبه زندگی کنیم مینیمم 5-7000 مینیمم
7: این از همه کمش
8: این از همه کمش یعنی اگر به حساب میونه گیریم 10000 شما انمین یک کودک مثلا دو کودک زن و شوهر میونه زندگی میکنن میونه زندگی میکنن
7: زیاد نیست ده هزار سومونی
8: اکنون نگاه کنید حاضر مردم از سببی که درآمد و برآمد شه پراویل درست نمیتوند این دوره کردن و نمیفهمد که در حقیقت درآمدش چقدر است رسودش چقدر است حاضر ستاتیستیک معاین کردگی است که بعضی اویله هایی که میونه در بازار همچون مثلا به سبب تویست گویم اروباکشی میکنن مینیمم 15-20000 سومان درآمد دارن ما
7: فقط
8: دلیل ها داریم بله فقط دلیل ها داریم
7: یک اروباکش
8: ولی ای سببی که درست اداره نمیتونند کردن درست خودشا و نمیفهمد که در حقیقت همه قدر درآمد کردگی است ما چند ها بودن شاگردایی که اصلا همین کار با مشغول بودن ها شکر خدا در ساحه اینترنت مارکتینگ فعالیت دارن آزادانه بیزنسی خودشون اکشودگیان
7: و من توصیه شما چی است برای زندگی شایسته برای تشکیل درست بودجه اویله برای رسیدن به مستقلیت اویلوی مرد و زن و فرزند ها باید چی کار کنن؟
8: البته مهمترین چیزی که باید توصیه هم این انمی درآمد و رسخود یعنی انمی سیستمی باید وارد کنن که درآمد و رسخودشون درست اداره کنن یکی از مهمترین و حرکت کنن که درآمدشون زیاد کنن یعنی به نهایت راه ها و واسطه های در زمان حاضر به حد بسیار است یعنی در یک نقطه کار کردن فعالیت کردن و یعنی با عباره دیگر گویم اگر در یک جا حقق معاش زندگی کردن هم در زمان حاضر نمی شود ما باید یک حرکت کنیم که درآمد های ایلوگی باید سازیم به حد امکانات ها بسیار هستند که میتونن مشورت های همین مولویه خونده و مخته البته درآمد های ایلوگی سازن برای خودشان
7: اینجا شنانده ایمان اشتن که اگر در اروبا 10000 سومونی کار کردن ممکن باشد پس ما چی کار کرده استادیم در تاکسی بهترش با بزرگ می رویم خوب شنانده عزیز این از 100 حالت شد یک حالت شد مراد گفت که این گونه حالت ها هست
8: بله البته نه برای همه نه همه اروبا کش اینجا با همو یک چند نفرایی که ما دیدیم و انالیز کردیم ما همون نفرایی گفتیم
7: بله یعنی در همه سواه ها اگر خوب کار کنید مثلا یک راننده تاکسی هم مثلا در یک روز میتونید که 1000-1500 سومونی
8: بله،
7: کار کنید این وابسته با آن است که شما چه خیلی برخورد میکنید و چه طرز کار میکنید
8: بله
7: خب برصورت من سامانه سوری سپاس میکنم تشکر میگم برای ابراز اندیشه ها یاد راست میشم شاند عزیز که مراد دولتف مشاور مولوی و اقتصادچی در میمونی ما بودن و این گفتار در دایره لایحه کارپراسی بین المللی مولوی گروه بانک جهانی اینوواسیا و در بخش مولوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری می شود یک جای با بانک ملی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد می گردد و این لایحه در دو هفته یک مرتبه پیشنهاد می شود و شما اودیو و ویدیو پادکست همین برنامه رو با قریبی در صفحه اجتماعی ما البته میبینید میشنوید و تماشا میکنید سپاس برای شما تشکر
8: زنده تشکر باشید. زیاد برای دعوتتون بسیار منادار هستم
7: زنده باشید شنونده عزیز شما هم سلامت باشید موفق باشید و امیدوارم که مبلغ هایی که بسیار با مهنت شما کار میکنید به دست میارید اونو البته برای منفیت اویلا به سمت درست رمونه میشوند و طوری که هم صحبتی ما گفتند شما البته حساب میکنید درآمد و خرج خود رو و عقلانه مبلغ هایی که از مهاجرت به دست میارید یا از جاهای دیگر اون رو عقلانه و صرف کرونا استفاده میبرید. صبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبان تا صحبت دیگر.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
9: You're a legend. Певица Биби Рекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: سرخط خبرها.
1: در نیم سال اولی سال 2026 سطح تورم 2.4% را تشکیل داد. افتتاحی آزمایشگاه کوانتی در نزدی اکادمی علم ها. مرگ قریب 300 نفر در پای صدمه های نقلیاتی در نیم سال اخیر. در شانخای بیزنس فورومی سوق و چین برگزار شد. فیفا علیه بازیگران منتخب ارجنتینا تفتیشات آغاز کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2017
4: سال 2025 در دنیا 2.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: آسیا پلاس رادیو، با حرف اولی الفبا.

0: ساعت تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در نیم سال اولی سال جاری سطح تورم 2.4% را تشکیل داده است. افتتاحی آزمایشگاه کوانتی در نزد اکادمی علم ها. فیفا علیه بازنگران منتخب ارجنتین تفتیشات آغاز کرد. شرح پوره خبرها. در دوره ماه ینور یونی سال 2026 نرخ‌های استعمالی در تاجیکستان 2.4% افزوده است. خبر می‌دهد اگنتی امور مملکت. نرخ محصولات استعمالی در این دوره 0.3% کاهش یافته. نرخ محصولات غیر استعمالی و خدمات رسانی های پولکی برعکس 0.2% بالا رفته است. با وجود این صرف نظر از کاهش عمومی نرخ محصولات خوراکخوری در ماه ایون نرخ بعضی نمودهای آن به طور نظر از بالا رفته است. بیشتر از همه نرخ تربوز افزایش یافته است. 18.8% محصولات نانی از اولی سال 0.8 گوشت 0.6 و روغن و مسکه 0.7% قیمت شده است. نوشاکی های غیر اسپیرتی، کارتوشک و تخم مرغ با شیر و شکر ارزان تر شده است. عامل اساسی بالا روی نرخ ها قیمت شوی سوزشواری و مواد مولیدنی تا 22.2% ارزیابی می شود. قیمت گاز مایع در این دوره 34.8 دیزل 26 و بنزین باشد تا 10% زیاد شده است. بالا روی نرخ ها اینچنین در خریداری لباس و پایافزول و دارووری هم به نظر رسید. نرخ مصالح ساختمانی باشد 0.5% قیمت شده است. در اینستیتوت فیزیکا و تکنیکای به نام سلطان عمروف آزمایشگاهی نوی موثری الکترونیکای کوانتی با استفاده داده شد. سمتوی اساسی فعالیتی آزمایشگاه آموزش موادهای پرافسکیتی، فوتوکاتالیزاترها و فسفورها خواهد بود. این ساحه‌ها در عین زمان در قطار سمتوی بازسرعت رشد یابنده علم و تکنولوژی موثر قرار دارند. علمان خاصیت‌های فیزیکی، کیمیایی، الکترونی و اپتیکی چنین موادها، تحکیم اصولهای سینتزی اونها و ارزیابی امکانیت‌های استفاده موادها را در تکنولوژی موثر تحقیق می‌نماید. این موادها با تاکید علمان برای رشد انرژی آفتابی، сенсорҳои муосир, системаҳои рӯшноидиҳӣ ва дастгоҳҳои электронии насли нав аҳамияти бузург доранд. در شانخای با اشتراکی زیاده 100 نفر از نمایندگانی دایره های صاحبکاری، سرمایه‌گذاری و اقتصادی ولایت سوخت و منطقه های گوناگون جمهوری مردمی چین فروم اقتصادی و تجارتی با معرفی امکانیت های سرمایه‌گذاری سوخت برگزار شد. تاکید گردید که سوخت با رشد همکاری ها با جمهوری مردمی در سمتوی تاسیس شرکت های مشترک استحصالی کارکرد پخته تو محصولات نهایی، رشد صنعت بافندگی، کارکرد پوست و استحصال محصولات چرمی، رشد بخوی اینتنسیوی، پرنده پروری، استحصال واسطه های نقلیات برقی و تطبیق لایحه های مشترک سرمایه گذاری توجه مخصوص دارد. در همایش بخوری های دو جانبه صاحب کاران برگزار شده، بین یکقطار صاحب کاران و شرکت ها صنعت های نوی همکاری و سازشنامه های نوی تجارتی به امضا رسید. در پای 531 صدمه نقلیاتی که در ظرف 6 ماه اولی سال 2026 در سراسر تاجیکستان رخ داد، 287 نفر به هلاکت رسیده، 508 تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر دادند. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه هم قبلا خبر داد که از اولی سال در حدود پایتخت 85 صدمه راه و نقلیات ثبت شده است. در پای این حادثه ها 25 نفر به هلاکت رسیده، 76 تن دیگر جراحت دیده است. با اطلاع مقامات سبب اساسی رخ دادن صدمه های راه و نقلیات سرعت بلند حرکت و گذشتن راه از جانب پیاده‌گردان در جای های نامعین شده راه باقی می‌ماند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پس از بازی دوره فینالی چمپیونات جهان اوید با فوتبال علیه چند بازینگر منتخب ارجنتینا تفتیشات آغاز کرد. پس از کشتوکی فینالی لیاندرو پارادیس با فوتبال بازان منتخب اسپانیا وارد مناقشه شده، اری گارسیا رو از گلویش گرفته و گاوی رو به میدان هوا داده است. اینچنین نیل مولینا سوی کپیتانی منتخب اسپانیا رودری دست برداشت و اعضای ستاد مربیان ارجنتینا روبرتو آیل رو کوشش کرد که دانی اولمو رو شپوت زند. غیر از این فیفا رفتاری از دسته ارجنتینا رو هنگامی مراسمی تقدیم جام جهان میسنجد. با گفته فیفا چندی از بازنگران منتخب ارجنتینا هنگامی تقدیم جام از منتخب اسپانیا روی تابیدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. بنابر اطلاعات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز در کشور غبارآلودی به بارش است. هوا در خروخ 33 درجه گرم، در خوجند 36 درجه گرم، در بختر 37 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری هوا امروز تا 38 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 58 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 درم، 1 لار گرجی 3 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 26 درم، 1000 سومی ازبکی 77 و 14 درم و 1 روبل روسی 11 17 درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوستی وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن می نامند، این اندیشه تا کجا می تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلوس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. بنابر اطلاعات اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز در کشور غبارآلوده به بارش است. هوا در خروج 33 درجه گرم، در خوجند 36 درجه گرم، در باختر 37 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری هوا امروز تا 38 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تابی بالیدار زمانده‌ایم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و مغولستان همکاری های اقتصادی گومانیتری را تحکیم می بخشند. 700 هزار جوانان تاجیکستان کار و تحصیل نمی کنند. رهبر سابق فرودگاه دوشنبه 1 میلیارد تومانی ضرر را به بودجه دولت پرداخت کرده است. خوانندگان تاجیک در المپیاد بین المللی ماتماتیکا صاحب مدال های نقره و برنج گردیدند. روسیه اتشی ایتالیا و یاردمچی او را اخراج میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 445
4: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50 000 дона кулчақанд истифода шуда буд.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: سو اندر تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. تاجیکستان و مغولستان همکاری های اقتصادی گومانیتری را تحکیم میبخشند. 700 هزار جوان تاجیکستان کار و تحصیل نمیکنند. رهبری سابق فرودگاه دوشنبه 1 میلیارد سومانی ضرر را به بودجه دولت پرداخت کرده است. شرح پورای خبرها. سرانی دولت های تاجیکستان و مغولستان امالی رحمان و اخنه اگین خوریل سوخ در اولانباتور ملاقات دو جانبه انجام داده، سپس ملاقات آنها با اشتراک هیئت های رسمی دو کشور ادامه یافت. جانب ها از رشد بیمیلانی رابطه های سیاسی دو کشور یادآور شده و تقویت رابطه های بین پارلمانی همچون وسیله موثری تحکیم اعتماد سیاسی اهمیت مخصوص دادند. در رفت مذاکرات با سمت افضلیت نوکی همکاری در ساحه های انرژتیکا، ساختمان و رشد زیرساختور، کشاورزی از جمله چارواداری، صادرات میوه و سبزیجات خوش صفت و وضعیت اکولوژی تازه با مغولی سون توجهی زیاد ظاهر گردید. پیشنهاد شد که گروه های مشترک کره در ساحه‌های انرژتیکا با ساختمان و رشد انفراساختور تأسیس داده شود. صنعت کارکرد و خصوص صنعت سبک و خوراکواری، استخراج و کارکرد معدن ها از جمله بخش های آینده داری مناسبت های دو کشور ارزیابی شد. خوانندگان تاجیک در المپیادای بین المللی ماتماتیکا که در شانخای چین برگزار گردید صاحب 1 مدالی نقره و 2 برنجی اینچنین 1 افتخارنامه شدند. این سال در این المپیادا 117 دسته اشتراک نموده از روی 6 مسئله مرکبی ماتماتیکی بین هم رقابت کردند. مدال نقره را با دسته کشور علیمجان تختارف آورده است. مهربان یوسوپوف و خسرو عبدالله دارندگان نشانی برنجی می باشند. 713 هزار جوانانی سنی از 15 تا 29 ساله تاجیکستان کار و تحصیل نمی کنند و همچنین از آمادگی کسبی نمی گذارند. این معلومات در نشانی هنده اساسی تحقیقاتی قوای کاری تاجیکستان برای سال 2025 در سامانه کاری اگنتی امور کشور آورده شده است. قسم اساسی نفرانی به شغل و تحصیل یا 554 هزار نفر را زنان تشکیل می دهند. این امور نسبت مردان قریب 159 هزار نفر می باشد. سطح شغل نوکی مردان در کشور 54% و زنان زیاد از 28% را تشکیل می دهد. طبق این پژوهش در دوره سال 2025 شماره رسمی افرادی بیکار 191 هزار نفر را تشکیل می داد و سطح بیکاری در سراسر کشور و 6.3% برابر بود. بلندترین سطح بیکاری در کشور یا 6.8% در حدود ولایت مختاری کوهستانی بدخشان ثبت گردیده است. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشینی فرودگاه بین المللی دوشنبه که برای تصرف قریب 1 میلیارد سومانی متهم شد 165 هزار سومانی جریمه شده اون رو پرداخت کرده است. در این باره رستم میرزازاده رئیس دادگاهی عالی در نشست مطبوعاتی خبر داده افزود او ضرر رسانیده‌اش به بودجه دولت رو هم پورا پرداخت کرده است. طبق اطلاع دسترس عبدالله‌زاده با پرداخت جبران ضرر آزاد شده است، اما از حق اشغال مذهبی روبری کننده برای 4 سال آینده محروم گردیده است. قبلا خبر داده شد که حکم پنجتن از کارمندان پیشینی فرودگاه بین المللی دوشنبه که در یک جایگی با رئیس پیشینی فرودگاه اسمت الله عبدالله‌زاده با تصرف 1 میلیارد سومانی گمان بر می باشند پس از پرداخت جبران بکار گردیده است. روسیه اتشه ایتالیا و یاردمچیش رو اخراج میکند خبر داد. دست نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخاروا اظهار میدارد که این اجرا چاره جوابی با عمل کرده روم دانسته میشود که قبلاً دو دیپلماتی روس رو با اتهامی جاسوسی اخراج کرده بود. وزیر کارهای خارجه و نایب سروزیر ایتالیا آنتونیو تاینی عمل کرده مسکو رو ستانیدن قصد ارزیابی کرده ایلوه نموده است که امیلی برای عملی کردن این تجربه وجود نداشت. چونی مدان خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: وкус это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс, разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. جونیوچا، اصول صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
10: دارخانه خانگی باید پیش از همه برای رسیدنی یوری اولین پیش بینی شده باشد. در آن حتما حرارت سنج، محلول بی‌ضررگردانی برای کارکردی زخم‌های خرد، دوکه بی‌ضرر، پخته، محلول نمکی برای شستنی بینی و واسطه تازه کردنی بینی برای کودکان نوزاد موجود باشد. سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جانیوچا درباره آن صحبت میکنیم که در داروخانه خانگی کودک نوزاد کدام اشیاها باید حتما موجود باشند. داروهای پسکننده حرارت که برای سن و سال کودک نوزاد موافقند می توانند با توصیه دکتر در داروخانه خانگی نگاه داشته شوند. در خاطر دارید که هر یک دارو را تنها با توصیه طبیب استفاده بردن لازم است. هیچ گاه به کودک خودسرانه آنتی بیوتیک و یا دیگر داروها را ندهید. داروخانه کودک را همیشه در جای خشک، سالقین و دور از دست دیگر کودکان نگاه دارید و منتظم مهلت استفاده داروها را سنجید. نگاه و بینی درست از آمادگی پیشکی آغاز می‌یابد. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشکش شما می‌گردد.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: سو آدر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو یاسپیوس
5: برای شنیدن.

رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: امضای سندهای نوی دو جانبه همکاری میان تاجیکستان و مغولستان. در کشور قریب پس از 3 سال یک حکم سفید صدور گردید. در تاجیکستان سطح جنایتکاری کاهش یافته است. کشورهای میانه را با آمریکا و ایران پیشنهادی آتش بس را کردند. عربستان سعودی را دیدی بسیار کراتای عمره جاری کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلوس

0: در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Имзои санадҳои нави ду ҷонибаи ҳамкори миёни Тоҷикистон ва Муғулистон дар кишвар қариб пас аз 3 сол ҳукми сафед содир гардид. Арабистони Саудӣ раводиди бисёр каратаи умраро ҷорӣ кард. Шарҳи пурраи хабарҳо. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی میان تاجیکستان و مغولستان از جانب سرانی کشورها امام علی رحمان و اخنگین خورلسوخ 12 سند نوی همکاری به امضا رسید. طرفها درباره بکار نمودن طلبات روادید برای دارندگانی شناسنامه‌های دیپلماتیک و خدماتی سند امضا کرده. همچنین سندها درباره معارف، فرهنگ، حمل و نقل بین المللی، تحقیقات گیالوگی، سرمایه‌گذاری، تغییریابی اقلیم و کشاورزی به امضا رسیدند. یادداشت دیگر به برقرارسازی چاروگاه و حفظ پیریخ ها، مطابق شوی با استواری و تغییریابی اقلیم، همچنین کاهی شدن بیابان شوی گفته می شود. خریده راه دایر به رشد میوه‌های همکاری در ساحه کشاورزی و امنیت آذوقه‌واری به امضا رسید. از جانب سران دو کشور اینچنین اظهارات مشترک درباره توسعه به رشد مناسبت‌های دوجانبه و همکاری بین تاجیکستان و مغولستان قبول شد. در دایره سفر دولتی امام علی رحمان به مغولستان اینچنین نخستین جلسه کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری‌های تجارتی اقتصادی برگزار شد. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری در تاجیکستان 11731 جنایت ثبت گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 1358 مورد کم است. خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی کشور و اطلاع این هود از اولی سال کشتار و سوی قصد و اون افزایش یافته است. در ظرف 6 ماه سال 2026 در تاجیکستان 40 جنایت کشتار و سوی قصد و اون ثبت شده است. همچنین در ظرف 6 ماه گذشته 5 جنایتی و دم ربایی، 53 حالتی قصدن رسانیدنی ضرری وزنیم و سلامتی، 13 تجاوز به ناموس و 500 جنایتی معاملات غیر قانونی تیار کردن، نگاه داشتن و انتقالی واسطه های نشأت دار ثبت شده است. پس از دو سال در تاجیکستان بوری اول یک حکمی سفید صادر شد. شخصی که اتهام علیه او پورا بیکار شده است با قصدن رسانیدن ضرری سبک به سلامتی متهم شده است. در این باره رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی در نشست مطبوعاتی خبر داد. حکمی سفید کننده را دادگاه کلوب در ماه می سال جاری صادر کرده است، گفت میرزازاده. پیشتر از این در تاجیکستان در سال 2023 3 کس را سفید کرده بودند. قطر، مصر، پاکستان و دیگر کشورهای میانه‌رو و از آمریکا و ایران پیشنهاد کردند که به مدت 10 روز آتش بس جاری نمایند. خبر می‌دهد اگنتی اکسیوس پیشنهاد شده است که ختم جنگ و عبوری به ممنونیت کشتی‌ها توسط گلوگاهی هرمز مساعدت کرده با این را جانب ها برای صلح در روز مدت زمانی گفتشانید پیدا میکنند. یکی از فرضیه ها امکانات ستانیدن مبلغ های معتدل را از جانب ایران برای تأمینی به خطری کشتیرانی پیش بینی میکند. حالا ماموریت دونالد ترامپ این پیشنهاد را آموخته، همزمان با احتمالی ناکام شدن گفتشانید ها و شدت نزاع حربی در منطقه آمادگی میگیرد. اسرائیل با اطلاع چند منبع همچنین ارتشش را در حالت آماده باشی جنگی نگاه می‌دارد. عربستان سعودی قاعده‌های ورود برای زیارت کنندگانی عمره را نو کرده است. اکنون شهروندان خارجی می توانند با استفاده روادید نوی عمره که 365 روز اعتبار دارد و امکان ورود تکراری را فراهم می کند در دوام یک سال بارها به این کشور سفر کنند. اما مدت عمومی بود و باش در کشور با 90 روز محدود می شود. قبل از هر سفر زیارت کننده را می باید توسط پلتفرم نوکوس برای انجام عمره اجازت نامه گیرد. آنها اینچنین وظیفه دارند که توسط همین پلتفرم مهمانخانه، نقلیات و دیگر خدمات رسانی های مربوط به سفر را پیشنهاد کنند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ан барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10.58 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 фунти инглисӣ 12.47 дирам, 1 лари гурҷи 3.51 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.16 дирам, 1 юани чинӣ 1.36 дирам, 1 рингити Малайзия 2.26 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. Самюел Батлер جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن مینومند، این اندیشه تا کجا میتواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس.

Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان، می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا بدل.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: ببین بیشونه و بیرخص.
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سرخط خبرها.
1: امضای سندهای نوی دو جانبه همکاری میان تاجیکستان و مغولستان. افتتاحی آزمایشگاه کوانتی در نزدی اکادمی علم ها. 700 هزار جوانان تاجیکستان کار و تحصیل نمی کنند. مرگ قریب 300 نفر در پای صدمه های نقلیاتی در نیم سال اخیر. در تاجیکستان سطح جنایتکاری کاهش یافته است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل ازیم شوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوار رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سوادر تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلیوس.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شما مدگونی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملیلی نظرزاده شنوس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان سطح جنایتکاری کاهش یافته است. در کشور برای نقض قانونی تنظیم بیش از 5 میلیون سومانی جریمه تعیین شده است. 713 هزار جوانانی تاجیکستان کار و تحصیل نداشتند. شرح پاره خبرها. پس از انجامی ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان، از جانب سران کشورها امامعلی رحمون و اوخناگین خوریلسوخ 12 سند نوی همکاری به امضا رسید. دو جانب درباره بکار نمودن طلبات روادید برای دارندگانی شناسنامه‌های دیپلماتی و خدمتی سند به امضا رسانیدند. همچنین سندها درباره معماری، فرهنگ، حمل و نقل بین المللی، تحقیقات گیالوگی، سرمایه‌گذاری، تغییریابی اقلیم و کشاورزی به امضا رسیدند. یادداشت دیگر با برقرارسازی چراگاه و حفظ پیریخو، مطابق شوی با استواری و تغییریابی اقلیم، اینچنین کاهش بخشیدنی بیابان شوی گفته می شود. قریت ایرو دوهر با رشد مینبادای همکاری در سوهای کشاورزی و امنیتی و زوقواری به امضا رسیده است. از جانب سرانی دو کشور همزمان اظهارات مشترک در باره توسعه و رشد مناسبت های دوستانه و همکاری بین تاجیکستان و مغولستان قبول شد. در اینستیتوت فیزیکا و تکنیکای به نام سلطان عمرو آزمایشگاه نوی موثر الکترونیکای کوانتی با استفاده داده شد. سمت اساسی فعالیت آزمایشگاه آموزش موادهای پرافسکیتی، فوتوکاتالیزاتورها و فسفورها خواهد بود. این سمت در عین زمان در قطار سمت با سرعت رشد یابنده علم و تکنولوژی موثر قرار دارند. علمان خاصیتهای فیزیکی، کیمیاوی، الکترونی و اپتیکی چنین موادها، تحکیم اصولهای سنتزی آنها و ارزیابی امکانیتهای استفاده را در تکنولوژیهای موثر تحقیق میکنند. این موادها برای رشد انرژی آفتابی، آپتوالکترونیکا، سنسرهای موثر، سیستم‌های روشنایی و دستگاه‌های الکترونی نسل نو اهمیتی بزرگ دارند. در ظرف 6 ماه اولیه سال 2026 در تاجیکستان 11731 جنایت ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال 2025 1358 مورد کمتر بوده است. خبر داد وزیر کارهای داخلی کشور رمضان رحیم‌زاده. با اطلاع وزیر، از اولی سال کشتار و سوی قصد به آن افزایش یافته است. در ظرف 6 ماه سال 2026 در جمهوری 40 جنایت مربوط به کشتار و سوی قصد به آن ثبت شده است. رحیم‌زاده اظهار داشت که از اولی سال تقریبا 3 تن مواد مخدر و 292 عدد سلاح و تشبیشان از معاملات غیرقانونی مصادره شدند. دادگاه‌های تاجیکستان در ظرف 6 ماه گذشته برای رعایت نکردنی قانون تنظیمی جشن و مراسم 630 پرونده را بررسی کرده، علیه 704 نفر با مبلغ زیاد از 5 میلیون سومانی جریمه تعیین کردند. در این باره رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی ضمنی نشستی مطبوعاتی خبر داد. اینچنین با اطلاع نام برده، پس از دو سال در تاجیکستان بار اول یک حکم سفید صادر شده است. شخصی که اتهام علیه او پورا بیکار شده است، با قصد رسانیدن ضرر سبب به صحت متهم بوده است. حکم سفید کننده را دادگاه کلوب در ماه می سال 2026 صادر کرده است، گفت میرزازاده. در همین حال در وزارت عدلیه خبر دادند که در نیمه اولی سال در این وزارت 94 اتحادیه جمعیتی را به قید گرفتند، در حالی که با 9 تشکیلات بنابر موافق نبودن حجت های پیشنهاد شده با طلبات قانونگذاری از قید دولتی دست کشیده شده است. 713 هزار جوانان سنی از 15 تا 29 ساله تاجیکستان کار و تحصیل ندارند و همچنین از آمادگی کسبی نمی گذارند. این معلومات در نشان دهنده های اساسی تحقیقات قوای کاری تاجیکستان برای دوره سال 2025 در سامانه کاری اگنتی امور کشور آورده شده است. قسم اساسی نفرانی بی شغل و تحصیل یا 554 هزار نفر را زنان تشکیل می دهند. این امور نسبت مردان 159 هزار نفر گفته می شود. سطح شغل نوکی مردان در کشور 54% و زنان زیاد از 28% را تشکیل می دهد. طبق این پژوهش در سال 2025 شماره رسمی افراد بیکار 191 هزار نفر را تشکیل می داد و سطح بیکاری در سراسر کشور به 16.3% برابر بود. بلندترین سطح بیکاری در کشور یا 8.6% در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان ثبت گردیده است. چونی بودن خبرها این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلیس. سرپرستی باش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز. بدون با اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای شام تغییر یابنده به بارش است. امشب در خورو 23 درجه گرم، در خوجند 28 درجه گرم، در بختر 28 درجه گرم، در دوشنبه به ناحیه‌های توبه جمهوری باشد، هوا امشب 29 درجه گرم شود. در همه گونه باز احبا با شما تابی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومانی و 58 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 47 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19.6 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومانی و 26 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم و 1 روبل روسی 11 27 درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن می نامند، این اندیشه تا کجا می تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
5: رادیو آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کی خونه دار میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسل تو.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: دارخانه خانگی باید پیش از همه برای رسیدنی یوری اولین پیش بینی شده باشد. در آن حتما حرارت سنج، محلول بی‌ضررگردانی برای کارکرد زخم های خرد، دوکه بی‌ضرر، پخته، محلول نمکی برای شستن بینی و واسطه تازه کردن بینی برای کودکان نوزاد موجود باشد. سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جان یا چه درباره آن صحبت میکنیم که در داروخانه خانگی کودک نوزاد کدام اشیاها باید حتما موجود باشند. داروهای پس کننده حرارت که برای سن و سال کودک نوزاد موافقند می توانند با توصیه دکتر در داروخانه خانگی نگاه داشته شوند. در خاطر دارید که هر یک دارو را تنها با توصیه طبیب استفاده بردن لازم است. هیچ گاه به کودک خودسرانه آنتیبیوتیک و یا دیگر داروها را ندهید. داروخانه کودک را همیشه در جای خشک، سالقین و دور از دست دیگر کودکان نگاه دارید و منتظم مهلت استفاده داروها را سنجید. نگاه و بینی درست از آمادگی پیشکی آغاز می‌یابد. برنامه جان یا چه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشکش شما می‌گردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک Барой наздиком.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینال در آسیا پلوس.

SR Plus. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: واسه در کنار راه ایستاده نمایش را از نزدیک تماشا میکرد. او امیر را در خیالش مردی نهایت با صلابت پهلوان جسه رستم سوار تصور میکرد. اما این امیر پادشاه بخارا ملای نیم جان بیش نبود. دردمند است چی بلا. مسافر ما از امیر اخلاصش گشت. نخود که امیر سعید مظفرخان بهادور آن که شهر سبز و کتاب و افراسیاب را فتح کرد، میران حصار و کلاب و بلجوان و قراتگین، شاهان درواز و شغنان را با ضرب شمشیر و خود تابه و ولایت هاشان را تسخیر کرده، در حصار با یک ایمای بروتش 400 بندی از کشتن ماندگی را در بین نماز دیگر و نماز شام و جلادان خود فرموده کشاند. نخود همین امیری قاهری پردهشتی خونریز، همین پیرمرد میجماروخ باشد. باز این چی گپ است که سلام خلق را به جای او شیغاول علیک میگیرد؟ چی مگر امیر همین قدر فرتوت شده است که مجال علیکم السلام گفتن ندارد؟ برای به سلام ها علی گرفتن الهیده یک عملدار نگاه میدارد. در بین سرکرده های کلان، حاکم ها و بی ها که همه سواره با یک حشمت و دبدبه از خفای امیر می اومدند و مردم هر کدامی آنها را انا فلانی انا بسمدانی گفتن نام می گرفتن، مسافری ما حاکم شهر سبز آستانه خول دیوانبگی بی دادخواه را شناخت. بی دادخواه سین سالش به نظر در بین 50 و 60، در قیافه با یک طرز تعجب باور به با امیر بسیار مانند، اما نسبت به وی خیلی بردم و با قوت. مردی قامت بلندی کمریشی گندمگونه بود. در دستش تسبیح گردانده با سر خم می آمد. ظاهراً آدمی تقوادار و حلیم و خاکسار بر این می نمود. سر و لباسش هم مانند دیگران آنقدر با کر و فر نبود. در دل واسع امیدی پیدا شد که این خل حاکم باید آدمی عدالت پیشه و رحم دلی باشد. امیر و همریکابان او در بین نعره کرنی ها، بک بک نقاره ها و دمدم دهول به ارده در آمده رفته بودند که مردمان تماشابی نیز کم کم پراکنده گردیدند. امروز البته امیدی سپردن عریضه نبود، بنابراین واسه هم مانده رفت. عریضه 2 روز باز در قبط سلای او خواب رفته بود. نهایت روزی سیوم سپردن عریضه به دست عریضه‌چی حاکم میسر گردید. عریضه‌چی که مردی شد قری و سخنبازی بود است، با واسه کنی خدمتانه را برار داخونده ها؟ کاری پادشاهی حاصل نه، عریضه بی پول نیست، مقبول. انشاءالله حاجت روا، درد دوا، عقده دل دوا می شود، گفته. با یک شلخینی گدایانه از وی 5 تنگه رویانده گرفته باشد هم واسه خفه نشد. او خرسند بود که عاقبت عرض و دادی او خود همین روز به حاکم می رسد. آن روز در بازار مردکار هم بناگاه کار واسه برار گرفت و حاجتش روا گردید. یک مرد رو پهنی بینی پچک آمده او را با یک نفر مردکار دیگر به دیوار زنی کیرا کرد. آن مرد در بیرون شهر یک تناب زمین را به گردش دیوار کشیده باغ کردنی بود است. دیوار زنی کم و بیش 2 هفته طول کشید. از هفته دویم سر کرده واسه به سراغ عریضه‌چی حاکم هر روز به تگ دروازه ارده می رفت. اما او را فقط یک بار دیده توانست و خلاص. عریضه‌چی گفت که واسه نباید بی طاقتی کند، زیرا کار پادشاهی تیز بول قطعی نمی شود. بار مسافر ما از بامداد تا گشت روز لای خوابانی و دیوارزنی کرده مانده شده، بیگاه روزی با شریکش در سماورخانه سری کوچه چای نوشیده نشسته بود که بناگاه خود آستانه قل حاکم با یک توده ملازمانش سواره از آنجا گذشت. واسه در دلش او را به من خدا رسان گفت و پیاله چایش را مانده از جا برخاست. در صورتی که دیگر چای نوش ها و اهل کوچه و بازار همه با پا خسته دست به پیش گرفته با مقتدرترین منصبدار امارت تعظیم میکردند و از ترس نوکر و یا سوال های یراغدار و چوبدار او کسی مجالی یک قدم پیش رفتن نداشت، واسه راست رفته سر راه حاکم را گرفت. نوکرانی بیداد خواه فوراً به او درفتیدند. او تسلیم نشده با تمام قوتش مقابلت نموده نعره کشید که به من ظلم کردند. من به حاکم عرض دارم. حاکم سری جنبانده به نوکران اشاره کرد که یعنی بگذارید عرضش را گوید. آخر هر یک حاکم کوشش میکند که خود را در چشم خلق حلیم، عادل، فقرا پرور نشان دهد. آستانه قل نیست همین طور. عرضت را گوی. وزنینانه با آواز پست گفت و بواسه، من از بلجوانم تقصیر، یک دهقان خاکپاش جوازکش هستم. راست به چشم بیدادخواه نگاه کرده تیز تیز و برو گپ زد. واسه برادر من نظیر برای مردکاری به شهر سبز آمده بود. در آنجا او را با تهمت آدم کشی به زندان انداختند. من در قرشی بودن شما را دانسته به همین جا آمدم. عریضه نویساندم. عریضه‌ام را به دست عریضه‌چی دادم. دو هفته زیاد شد جوابی عریضه نبرآمد. برادرم مرد پاک دین، خدا ترس است، آدم کش نیست. عدالت کنید تقصیر. استانقل به طرف او سر جنبانید که یعنی فهمیدم و دیگر حاجتی گپ نیست. بعد با همان آوازی پست گفت، عریضه‌ات را دیدم. با بالایش نوشته به دارالحکومت شهر سبز فرستادم. قاضی، رئیس و میرشب باز تفتیش کرده میبینند. اگر برادرت در آن حادثه واقعا بیگناه باشد او را آزاد میکنند. از بین مردم یک شخصی سلداری ملانما به واسه ایما و اشارت کرده دست به سینه میگذاشت و خم و راست میشد. واسه فهمید که آن شخص با او تعظیم کن میگوید. واقعا مسافر کوهستانی به تعظیم و تواضع عادت نکرده با یک دست میانبندش را قپیده راست استاده بود. او زود به یک طرزی اهدن نابرایانه قامتش را خم کرده دو دست بروی شکم نهاده به طرف حاکم قلق قلق گفت. بیداد خواه اسبش را حرکت داد که یعنی عرض پرسی تمام است. اما واسه با سوال داد، تقصیر من برادرم را دیدن می خواهم. اگر شهر سبز روم او را به من نشان می داده باشند. حاکم با علامت تصدیق سر جنبانده جوابی مجمل داد، اگر برادرت بیگناه باشد و خلاص شده براید او را میبینی البته. استانقل و نوکر و یسوالانش روان شدند. مردم زود واسه را میانگیر کرده زبان به تحسین و آفرین او کشادند. او در نظر آنها کاری قهرمانانه کرده بود که خودی بیدادخواه را ناترسانه در میان کوچه باز داشته به وی سوال و جواب کرد. بارک الله یادت بخیر داخونده، آدمی گردهدار بوده ای. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.

صدای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29.
2: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی انواری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پوست ترمینال، آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Азия плюс.

0: Soat dar Tojikiston 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو آزیا پلوس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

Радио. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مرا بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: سؤال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، از یک پلوس.
5: تو گل باری غزل نیست مگر لبی تو خوشتر از اون جامی اصل نیست مگر منو

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان
4: رادیوی آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

7 дәрәже гарми. Радио Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک دوست.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلوس هر روز یک

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی،

0: بندر تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. کاری بعدینه تیز رفت. واسه از کارفرمای خود 50 تنگموزدی دیوارزنی را گرفته پیاده به شهری سبز روانه گردید. به شهر وی بگاهی روزی داخل شد. به کوچه کلان رفته از پهلوی گورستان بلند از پیش یک چند مسجد و مدرسه گذشته وقتی گاوگون به تاق چارسو رسید. در آنجا وی اذان خفتن را شنید. بعد یک دم از نزدیک آواز نقاره برآمد. بعضی شهریان در چارسو بوده شتابان به طرف آواز نقاره رفتند. یک توده بچگان هم همان سو دویدند. مسافرمان نیز با حسی کنجکاوی پای آنها را گرفته روان شده به میدان ریگستان برآمد. در میدان یک گلخن کلان در گرفته می ایستاد. سه چهار نفر مرد به آتش گلخن خس و خاشاک می پرتافتند. در بالای بامی قرباش خانه که عبارت از بینای پستک درازی بود دو مرد سرخ جامه و سرخ ساله دو هول می زدند. واسه دانست که آزیر میرشب آمده قرباشی ها پاسبانان شبانه شهر را تعیین می کند. او این مراسم تعیین قرباشی ها را در حصار، غزار و قرشی دیده بود. میرشب که آمد من حاضر در خودی همین جا از اون نظیر را می پرسم و دلش جزم کرد واسه. از هر جانب آدمان شلوار پوش پیاده و سواره در دست هر کدامشان ششپر، تبرزین، شاف و بیشتر قرباش، نیزه دراز آمده در سر گلخن جمع شدن گرفتن. اینها شبگردان آدمان میرشب بودن. بامهای خانه های اطراف ریگستان در یک دم از زنهای فرنجی پوش و چادر پوش و پسر بچه و دختر بچگان پر شدن. آنها مراسمی تبدیل و تعیین قرباشی ها را تماشا می کردن. با پیش دکان ها سماوارخانه ها که بر بالای درهاشان شمع و فنرها فروزان بودند نیز صاحبان آنها برای تماشا برآمدند. بچگانی با